0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekarage, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage La Belle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy Steakhouse Oats is die mees veelzijdigste sousbykvaar en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Bluestasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Bluestasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Yo, stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome. Sweet.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbeer toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1. Hierdie is jou stasie.

0: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: ContraScience, sedert 1967.
2: Yo, Stasie.
3: Your hands in the air, give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Sagter proef, proef, vari, vari, doef, doef, binne in my hoef, doef, gee my bietjie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Of mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansie oor, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbare staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Elke troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Dis my 'n wonderlike voorreg om saam met jou te sing vanaand, Gey. Baie dankie. Jy weet, ons hou nou al vir so bietjie meer as 'n jaar lank saam vreeslik lekker konsert. En in die konsert het ons saam duette begin sing. En het so geniet dat ons so 2 maande of so gelede 'n nuwe CD opgeneem het wat nou beskikbaar is. En ek dink ons moet vir hulle nog 'n paar liedjies van die serie afsing. Wat dink jy?
5: Nou maar goed, as ek die woorde kan onthou, ja.
4: Nou maar goed, kom ons probeer.
6: Ongemerkt word mense oud, shalalali, shalalala. Maar die hart is ver van koud, shalalali, shalalala.

0: Ach nee, Mann. Die Kran brüpp, brüpp. Die Plafond sach, sach. In die Meer. Jo, eine Feind. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in old eye general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go-board, the postigboard. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Nalbeit, lekker. Jou stasie.

0: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak. Dit is baie lekker om saam met jou te kuier hierdie woensdagoggend. Ja, kan jy dit oor vertel? Dis die 27ste van Mei, ja. So oor 2 daggies is haar verjaarsdag in my familie wat opdag. So ja, maar voor ons daarby kom, kom ons gaan na vanoggend se oordenking.
1: Johannes 3 vers 31 sê, hy wat van bo kom troon bo almal uit, en hy wat uit die aarde uit ontspring het, is deel van die aarde en praat is deel van die aarde. Hy wat uit die hemel kom, troon bo almal uit. Jy sien, om na wyse raad te luister is van kardinale belang vir almal van ons se geestelike groei. Ander wat al langer die pad stap saam met die Here, mag dalk areas in ons lewens raak sien wat ontvanklik of oop is vir misleiding. Ons het mekaar nodig. En God lief dit om ons te bless met ander mense wat oor ons pad kom, wat ons kan help op hierdie reis waarop ons is. Onthou egter, wyse raad verwys altyd na Jesus en skep nie 'n kultuur waar ons op mense aangewese is nie. Dis belangrik dat ek en jy gebed, ondersteuning en rigting soek by ander, maar ons moet onsself ook 'n verhouding hê met God. Beraders, geestelike mentors, pastore, kerkleiers is net mense en kan ook foute maak. Maak daarom tyd elke dag om wysheid te soek van God af. Jesus spreek gedurig deur al wat ons moet doen is ons moet stil word, ons gedagtes oorgee en ons moet luister. Abba Vader, dankie Here vir hierdie stukkie goue wysheid wat U vir ons gee vanmôre, Here. Wat die gee dat ons nie net na mense sal luister nie, maar dat ons sal stil raak by U om te hoor wat U vir ons wil sê. Dat ons wysheid van U afkry. Ons bid dit vanmôre in Jesus se naam. Amen.

0: Hier diep te gaan wordt met trots geborgen door Jimmy Sousa.
1: En die tijd is weer 6:06. Ja, Johan, dat is klein zaterdag. Ja, kan je het oor vertellen? Philip, morgen. Neil, ja, Johan, baie dankie, Susanne is ook daar. En het is klein zaterdag inderdaad. So ek weet nie wat jou plan is, nie, jy moet ons nou plannen maak vir die naweek, ne? Ja, het is klein zaterdag. So, Johan, wat is op jou agenda vir die naweek? Ja, aangezien jy het so vinnig is op die klein zaterdag. Ja, lekker. Ja, jylle, ek kan nie wacht vir die naweek nie. Ek weet nie wat ek gaan doen nie, ek denk seker nou maar niks nie, maar net om te kan... ja, ek weet nie wat nie, net om nie te dink aan werk, alhoewel daar altyd maar werk is by een huis, van my juffrou Muis, so iets van die aard. Maar ja, kom ons ook beweeglik, ons moet so'n bykie sierstof daar dier die lyf kry, maar praat van sierstof, as jy op die pad is, daar is baie mistigheid op die pad, ek gaan nou kyk na die weer, vooral hier so in die Brakkeval, Belwel area, waar ek nog rijd volgend, die mis is baie dik, so asjeblief, ek vraag baie mooi, sit aan jou noodlichte, jy weet die hazard, jy weet dat hy nie maar flash, ons noem jy maar flash Gordon volgend, en ja, maak die ruiten oop, gul skree, doe net iets, jy, dat mense jou net kan sien, en ja, ry maar net versigtig, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou, en ja, gee maar pad as jy sien, maar hier kom vinnig gevaar nie aan, ja, gee maar pad. Maar ja, kom ons raak beweeglik, en ons moet nou so bykie, die sierstof daar die die lyf kry. Nou, jylle weet, ek doen dit met muziek, baie mense, ek weet nie, baie mense drink een koffiekie, ek het klaar myne in, en baie mense gaan dit dan die yoga posisie in, en dan haal hulle baie stap. En dan net as jy yoga doen, iemand moet jou help opkom, ne? Die kniegies hak so'n bietjie vast. En dan tel jy baie stadig op tot op 3 met asem in. En dan klink dit asof jy doodgaan vir oogend. Dit is nou ek daar. Nee, ons doen het met muziek. Chubby Checkers, The Twist.

0: 'n boeiende speurstorie op jou radio.
1: Right. Jimmy's is so lekker. Dis die enigste manier wat my vrou my kan kry om slaai te eet. Ek gooi dit selfs op my cornflakes. Kry vir jou 'n botteltjie Jimmy's as jy weer in Spar is. Jy sal nie jammer wees nie.
2: En dan sê ek vir ons borger, Jimmy sê so baie dankie vir een lekker saus. Ja, gaan dan nie my cornflakes gooi nie, maar ek gooi hem wel oor my ou vleisie vir een braai. Nou beweeg ons nader dan ons meelgooi episode of ons boerenmuziek treffer. Dankie weer eens vir ons auditeer, meneer Neil. Morgen. Dankie vir jou vroeg opstaan en dat je Excel spreadsheet oopmaak en een koffie maak en volgens mij nommer geer. Dankie Neil. Seizoen 3, episode 113. Natuurlijk vir hierdie jaar. Nee, kan het wees. Kan ons al so ver in die jaar wees. Ja, amper die helft van die jaar. Nee? Ja. Onthou net dat die 21ste van volgende maand, nee, juli maand. Juli. Dan verander die weer, maar dan raak die dag weer langer en die winter korter. Lekker. Ja, toe, ons gaan nou meel gooi, so jy gaan een paar suiker en jy skit so'n bietjie meel daar op die vloer. Niet te veel nie, voordat jou vrou lief jou met koekroller oor die kop slaan, want sy daak nou net die vloer gewas. Maak die saak nie, liefie. Kom, jy dans om saam met my. Jy gryp nou die kat, die ketel, vrou lief, man lief, die kookboeken, die koppie, die ketel, ja, enig iets, koekroller, of een gefriste hoender, die besem, die mop, die squeezy, bier man, bier vrou. Kom ons dans, hier gaat ons, boerenmuziek treffer, Meelgooi, seizoen 3, episode 113.
3: Jou boerenmuziek treffer op jou stasie.

0: ontbyt op jou stasie.
1: En dit was natuurlik Tainted Love daar met Soft Cell. Ja, ek het hom Soft Cell. Ek het hom lanklaas gehoor. En op wat van Soft Cell, ja, selfone. Dit is nie meer een leaksheid nie, nee, by verre nie. Maar dit is eigenlijk een noodzakelijkheid. Ons, ja, ek het ons in een lege gesprek gehad rondom die braai vier, soos Royers ook sê, ontspan en braai vleisie. Ja, Royers, we gaan dit die naweek doen. Ja, selfoon is also deel van ons lewe. Mens kan die verdagdag sonder nie, ne? Kijk, jy doen omtrent alles. Ja, jy doen alles op die ding. Van jou bank tot jou kuier. Jou afsprake, jou kalenders, jou... ja, alles. Wat doen mense sonder selfoon vandag? Maar ek dink toch betaal ons... Ek weet, dit is altyd al geruime maande, dink ek, wat hulle praat van ons betaal te veel. Ja, en ek stem saam, ons betaal hopeloos te veel vir ons data en vir dit wat ons gebruik. As jy nou maar dink, hoeveel mense... Hoeveel mense is nou op die planeet? 38 miljoen mense, of soeit, nie as meer, op die aarde. En ek dink, daar is een klein gedeelte wat nie selfoon het nie. So, as elkeen in maatskapie 5 cent a dag betaal, of soeit, ek min, kan jy dink aan die astronomische bedrag geld, wat die aandeelhouders maak. En ek dink, is dit dat ons dalk een bietjie opstaan daarvoor. En onthou maar net dat die opinie wat uitgespreek word deur myself is nie noodwendig die opinie van die radiostasie nie.

was 'n baie bekende opera sangeres, haar naam is Cecilia Bartoli. 'N Klein vroutjie met 'n astronomiese groot stem. Julle kan gerus gaan kyk op die internet. So jy spel dit soos Cecilia, jy spreek dit nou maar net uit Cecilia, want sy is 'n Italianer of ja, ek dink sy is Italiaans. En sy het 'n merkwaardige mylpaal bereik. Sy het, jy weet die Roomse, die seenskoor wat in die Vatikaan optree, daar is net seentjies in die ding, in die koorkie, ja, koorkie is een groot koor, en daar is nog nooit in die geskiedenis van die koor, dame, een vrou, saam met hulle gesing nie. En Cecilia Bartoli was die eerste vrou wat genooi is om saam met die seuns te sing. So dit sê al reeds baie, was dit 'n ongelooflike mooi stem. Maar hoekom ek nou dit sê, is die Campbells, hulle vertel ook 'n storie van Cecilia, of Cecilia. Kom, Campbells, vertel vir ons, wat sê julle van Cecilia?

0: En die tijd tussen 6 en 50. Ja, Cecilia, you're a very, very naughty girl. Dank je, Campbells. En Franco Jonker, morgen. Kirsten is daar, ze samen met ons. En R. James. R. James, ja. En wie is dan nog? Er was toch een klomp namen waar daar aan springt. Bye, dank je. En dank je voor allemaal wat like volgend. I like it. I like. Vindig advertentie, want daarom net als jy ons een beetje meer inrichting wil hebben van die adverteerder, dan kan kijk net op ons webteister www.joustasie.net.
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te pik in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring's showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: Ja, nommer 1, absoluut, jou stasie waar dit, waar jy vir ons belangrik is. Ja, ek het nou gepraat van selfone, wat mens sal maak, jy kan nie sonder dit klaarkom nie, dit is nou maar so een van die dinge, ja, dit is een feit, en ja, en elke rand tel, weet jy, ou moet maar so voorzichtig wees, wat, weet, om die koste aan verbonden te hou. En ek, een van die bekende ryk mense in die wereld, Warren Buffett, het altyd gesê, moet nie emotioneel koop nie. En ek denk, mense is geneig om dit te doen, dat jy op 'n emotionele basis, of ja, ek denk nie ons is geneig om dit te doen, ek denk ons doen dit, by uitstek. En ek denk die verkopers, die adverteerders, they bargain on that, dat jy op 'n emotionele vlak gaan koop. En ek denk ons maar jou centjies, en, ja, ons kan nie meer centen nie, maar ons moet maar daar geldjies omdraai. Ek denk hoe meer jy elektronies begin te koop, hoe meer koop jy, as jy mooi daarna dink. So misschien moet die mens dalk nou maar, kan een mens een beperking op jou koop, ja, dan moet seker manier wees wat jy van AI kan vra, beperk my spandering, weet dat het net nood is wat ek moet betaal, maar ook gee so makkelijk geld uit, en die goed is so duur. Ek het nou die dag het ek gaan kyk, ek was in die winkel gewees, ek kom baie min in die winkel, om eerlijke waarde te sê, en as ek in die winkel is, is het of baie vroeg die dag, of baie laat, want ek hou nie van mense rondom my nie, dis te veel. Ja, ek is om net vol nonsens. ja, maar die goed is so dier, botter, melk, R39 of soiets nou vir 'n 2 liter, 3 liter, 4, ek weet nie wat nie, vir 'n koei. Dit is verskriklik, julle. So, ja, en daar is so baie goed wat het beïnvloed, as het nie die labola is nie, ek bedoel die ebola. Ja, ek het al nuidig toe gepraat van ebola, toe ek nogal gewonde weet, maar wat bedoel, hoeveel ebola betaal jy nou, nou eindelijk, toe kom ek achter, maar is eindelijk labola, nie ebola nie. The Moody Blues, I know you are there somewhere.

0: And that was the Moody Blues there with I Know You're Out There Somewhere. Yeah, you are out there somewhere. Morgen, baie dankie. Dis lekker om ons aan by die kerk vir woensdag. Dis een met opstand tyd ontbyt. Kom ons kyk wat gaan aan ons nuus sake.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrasigns.
0: En in jou hoofnuus hierdie uur, die Johannesburgse metro en Eskom het in tussentydse ooreenkoms gesluit oor hun verspreidingsagentskap en spanning is besig om op te bou. Talle plekke in die land oor die toestroming van ongedokumenteerde buitelandse burgers na Suid-Afrika en die polisie het nog een inspeksie oor die nie-nakoming van vuurwapenbeheer by veiligheidsmaatskappy. Goeiemorgen, dit is woensdag, die 27ste mei, en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die Johannesburgse metro en Eskom het in tussentydse ooreenkoms gesluit oor een verspreidingsagentskap wat die stad se uitdaging sal hanteer met sy invordering en betaling van elektrisiteit skuld. Die ooreenkoms is bereik na een vergadering van meer as 2 dae tussen die burgemeester Dada Morero, die minister van elektrisiteit Kgosietu Ramakgopa en die bestuurshoof van Eskom Dan Marokane. Die samenspreking is genoodsaak deur Johannesburgse stygende skuld aan Eskom wat reeds 5 miljard rand beloop. Dit volg nadat die stad nog nie 'n betalingsooreenkoms met Eskom kon nakom nie en wat verlede jaar gesluit is oor die betaling van sy skuld wat op daardie stadium 3,2 miljard rand beloop het. Ramakgopa sê egter, hy is vol vertroue dat Johannesburg deur die winter krag sal hê. Die DA sê die parlement moet voortgaan met sy werk om voor te berei vir die afsettingskomitee. Die partij het gereageer op president Cyril Ramaphosa se indiening van dokumente by die Hoge Regshof in Kaapstad oor die Palapala-verslag. Hy vra dat die verslag van die onafhanklike paneel hersien word, waarin gemeld word dat hy wel antwoorde verskuldig is oor die diefstal van buitenlandse valuta uit die huis op sy plaas by Bella Bella. Die DA se parlementêre leier George Mikaulakis sê hulle neem kennis van die president se optrede. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee het gevra dat die departement van binnelandse sake weer immigrasiekwotas instel. Inspanning is besig om op talle plekke in die land op te bou oor die toestroming van ongedokumenteerde buitelandse burgers na Suid-Afrika. Verskeie optochtes is onlangs gehou wat die deportatie van die buitelanders eis. Die secretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het die nuus oor die versoek tydens een mediaconferentie bekendgemaak nadat die NUK die naweek vergader het. Die polisie het nog een inspeksie oor die nie-nakoming van vuurwapenbeheer by die kantoor van een veiligheidsmaatskappy Calvin and Family Security Service in Durban Noord uitgevoer. Die maatskappy behoort aan die sakeman Calvin Matebile. Die polisiewoordvoerder Robert Nechuenda sê die inspeksie is uitgevoer in gevolge die wet op die beheer van vuurwapens nadat sekere leemtes tydens 'n besoek vroeër vanjaar opgemerk is. Dit sluit in dat die maatskappy slegs vir 661 van sy 857 vuurwapens kon rekenskap gee. Nechuenda sê die maatskappy kon nie vir 165 vuurwapens lisensies, voldoeningssertifikate, kluise en hun vuurwapenregister op ander controlemethodes toon nie. Uitspraak is in die Hoge Regshof in Pretoria voorbehou in die borgaansoek vir die polisie sergeant Fani Nkosi wat na sy getuienis oor die Madlanga kommissie vir verskeie oortredings insluitend diefstal aangekla is. Nkosi wat intussen as beambte van die Gautengse eenheid teen georganiseerde misdaad geskors is, doen aansoek om appel teen die besluit van die Pretoria Noord se Landdorshof om sy borgtog aansoek van die hand te wys. Hy is benewens diefstal ook aangekla van onder meer die onwettige besit van plofstof en ammunisie en dat hy met bewysstukke in hun dagga saak in Limpopo gepeter het. Senekal se sê parlement het die voormalige eerste minister, ja, dit is nou dalk 'n nuwe burgie, Senekal se parlement het die voormalige eerste minister Ousmane Sonko as speaker verkies. Die aanstelling kom enkele dae na die president Bassirou Diomaye Faye en Sonko onverwag afgedank en die regering ontbind het te midde van 'n ver skuldkrisis in die land in Wes-Afrika. Faye het in die herskommeling die veteraan-ekonoom Amadou Al-Aminu Lou as die nuwe eerste minister aangestel. Lou was voorheen die hoof van die Senegal-tak van die sentrale bank in Wes-Afrika-state. En dan is weer ons hoofnuus, die Johannesburgse Metro en Eskom het in tussentijdse ooreenkoms gesluit oor die verspreidingsagent en dan die polisie het nog een inspeksie oor die nie nakoming van vuurwapenbeheer by veiligheidsmaatskappy gedoen. En op daai noot, kom ons nou kyk, wat sê die finansiële indikators? Die rand verhandel so teen R16.34 teen die Amerikaanse dollar en hy het so 'n bietjie verstewig met 0.06%, R19.02 teen die euro, R11.71 teen die Australiese dollar en 1 pond kos jou R21.99. En dan kan ons ook kyk die goudprys verhandel teen $4,515.43 en ek sien hy het afwaarts beweeg met 0.01%, soos 0.11%. En dan Brent olie het ook nog so klein bietjie verbeter, laar met 1.69% en hy verhandel teen $97.92 per vaatjie Brent olie. En dan die Bitcoin verhandel teen $73,310.31 en hy is ook afwaarts aangepas met 0.57%. Ek sien al die ander kryptogeld en die is ook allemaal afwaarts beweeg met die grootste ene daar Solana en hy is so $82.90. En dis dan die einde van jou nuusbulletin vir jou gebring door jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd ontbyt.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP-tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
0: En ons so kyk wat maak die weerkantoor.
1: Jou stasie weer.
0: Ja, die Suid-Afrikaanse Weerdienste, hulle het geen waarskuwing vir vandag woensdag uitgereik nie. En verder sê hulle Gauteng, dit behoort mooi weer en koel te wees daar. Pretoria, 6 grade Celsius minimum en 23 jou maximum. Johannesburg, 6 en 22, Vereniging 5 tot een maximum van 20 grade Celsius. In Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die Laagveld. Mbombela, 12 tot by 23, Emalahleni, 4 tot by 23, en dan Standerton, 4 tot by 20, en Skukuza, 'n wonderlike 12 tot 'n maksimum van 28 grade Celsius. Limpopo, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, Polokwane, 8 tot by 22, Tzaneen, 11 tot by 26, Musina, 13 tot by 26, Lepalali, 9 tot by 26, en dan Mokopane, 11 tot by 24 grade Celsius. En dan in Noordwest, mooi weer en koel tot warm. Potchefstroom, 5 graden Celsius je minimum en een maximum van 24. Mahikeng, 7 tot bij 25. Rustenburg, 8 tot bij 26. En dan Vryburg, lekker plek om te blij, 7 tot bij 25. En dan die Vrystaat, mooi weer en koel, maar gedeeltelijk bewolkt in die middag. Bloemfontein, Morrebloem is 5 tot bij 23. Bethlehem, 4 tot bij 22. Kroonstad, 6 tot bij 24. En dan Vicksburg, 3 tot bij 21. En dan in Noordkamp, ja, mooi weer en koel, maar gedeeltelijk bewolk in die namiddag. Upington, 11 tot bij 28, Kimberley, 9 tot bij 24, Alexanderbaai, 12 tot bij 20, en dan Sutherland, de volle 1, lekker koel daar bij julle, en een maximum van 19. En dan in Weskaap, hier bij ons, waar daar redelijke mistigheid op die paaie is, gedeeltelijk bewolk en koel in ochtendmis langs die kus en ook op plekken in die binnenland. Kaapstad, 14. Die minimum en 19, die maximum temperatuur Celsius. En dan Vredendal, 10 tot bij 23, George, 10 tot bij 20, Woester, 9 tot bij 23, Bovenwees, 9 tot bij 21. En dan die Oostkaap, ochtendmis op plekken, zuid van die plateaurand. Andersens, mooi weer, koel, cool, maar warm in die noorde. Kuberka, 15 tot bij 21, Robert Sebulkwe Dorp of Ougraaf Renet, 12 tot bij 22, Kuhompoestad of Oost-London, 16 tot bij 22. En dan Port St. John's, 15 tot bij 24. En Mthatha, 10 tot bij 26 graden Celsius. En dan KwaZulu-Natal, ochtendmiskolen ook op plekken. Anders is mooi weer en warm. En dan koel in die westen. Durban, 20 met een maximum van 24. Richards Bay is 16 minimum graden Celsius en 27 graden Celsius jouw maximum. Pietermaritzburg, 11 tot bij 25. En dan Umnabiti, 8 tot een maximum van 25 graden Celsius.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: En ons gaan we vinnig dan in die winkels toe en dan is het tijd voor ons breakfast popgooi.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: En die tyd is so 12 minute na 7:50 sekondes. Ja, nou het al altijd gesê, when you hear the signal, it'll be 7:12:55. Ja, so iets van jou. Dat is lekker dat jy hier saam met kerk, Morten Jolien, Johan sê ook, mooi dag, hy is op pad werk toe, baie dankie, lekker, ja, veilig wees. Jean-Dre Lennox is ook daar, baie dankie, morgen, Jean-Dre, en Carl is ook daar, Carl Nienaber. En nou is het tijd voor ons, breakfast papgooi, en so maak mens.
2: Tijd vir die breakfast papgooi.
1: Ek speel vir twee kort uittreksels en dan kan jy kies wat jy en jy wil hoor. David Fourie, hou my vas, stijver vas.

Hannibal nie, Isaac daarvoor, en dat is nummer 2. Nummer 1, David Fourie, hou my vast, sly daar vast. Nummer 2, Isaac daarvoor, met Hannibal. Jy kies en ek speel vir jou. Môre, Christopher.

0: But have I told you lately? Yes, Geraldine, you've told me lately. Ja. Vinnig advertensie en dan keer ons verder.
1: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: En laat jy ons die dag so ingaan, ne? Al dansende, ja, hoekom nie? Dit is woensdag. Ons kan enig iets doen vandag, want die naweek lê voorhande. En ja, laat het ook vir jou een baie, baie lekker geseemde, ongelooflike, vuurwarm, lachwekkende, happy woensdag wees, ne? Ja, hoekom nie? Ek sê vir jou baie dankie vir die saamkeur. Het was lekker dat jy saam my gekeur. Baie dankie ook vir allemaal wat saam gekeur het, saam gesels het en ook vir die likes. En ja, I like it. I like. So my tyd om te goed in kantoorwaas te beweeg. Ek moet ook die pad vat. Ek hoop die mistigheid het so'n beetje gelig. Maar ja, is nog eens koelerig daar buiten. So as jy jou pad is uit, trek maar een jasiekie of een jerkie of een jerseykie aan. Ja, bly maar net warm. Dis koelerig en hou moed. Een van die dae, dan is dit weer omdraaitijd. Dan raak die dag weer langer en die nacht korter en dan is die somer weer op pad. Yay, ek kan nie wacht nie. Ja, lekker om saam weer te kyk. Ek sien jou morgenochtend, selfde tyd, selfde plek, maar ek kan jou nie groet sonder dit nie.
1: Tyd vir, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: My vrou is volgens my koffie gemaakt en toe sy my die koffie geet ook niks as my oog. Mense, ek was nog nooit so bang om daar koffie te drink nie. Nog nooit in my leven nie. Lekker dag veel verder. Ek sien jou morgen selfde tyd, selfde plek. 30 dae in die somer. Cherie.

Jy kan nou die Joustas en buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustas jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stiklang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong? Ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021 2044 544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur

0: boeiende speerstorie op jou radio.
1: Van die Kaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoek pryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
1: www.joustasie.net Jou stasie waar

0: Wat ze die boekhouder wordt met trots geborgd door Manro Finn Accounting.
1: Goeiedag, dis Marina hier en vandag wil ek bietjie met julle gesels in hoe berei ons voor vir die inkomstebelastingseisoen wat jaarliks so Julie Augustus maand begin. Gedurende April, Mei maand elke jaar sal julle begin sertifikate ontvang vanaf julle banke vir rente ontvang, vanaf enige beleggingshuise vir kapitaalewins of dividende wat julle gekry het op enige beleggings wat julle gedoen het, vir uitreanniteite en pensioenbydraes wat julle gedoen het en dan mediese fonds sertifikate sal julle ook ontvang en ook baie belangrik sal julle van julle werkgewers af 'n ERP5 ontvang. Hierdie sertifikate moet julle asseblief baie veilig hou en hou dis maar lekker by mekaar en dan kan julle nou al in kontak tree so vanaf Junie maand of begin julle kontak maak met julle belastingpraktisyne en kry al daai sertifikate by mekaar. Nou ons kry so nou en dan kry ons 'n werkgewer wat een of ander probleem ondervind wat veroorsaak dat hy sy rekonsiliasies laat indien aan SARS. Nou dit is die werkgewer wat dit moet indien aan SARS wat die ERP5 genereer wat op julle persoonlike inkomstebelasting vorms verskyn. So 'n werkgewer is verplig om dit te doen. En 'n werkgewer is ook verplig om daardie ERP5 te versprei aan die werknemers. So werknemers, hou in gedagte dat April, Mei maand moet julle by julle werkgewers die ERP5 kry. As hy dit laat gaan indien, dan gaan hy te doen kry met SARS se boetes vir die laat indiening, maar daar's ook ongelukkig 'n impak op jou persoonlike belasting. SARS het 'n paar jaar terug het hy begin met wat hulle noem die outomatiese assesserings. En dit is 'n baie handige een wat vir belastingbetalers nogal baie handig is in dat SARS sal al daardie sertifikate akkumuleer wat hy gekry het van die verskillende instansies en dan gaan hy self jou belastingberekening doen en hy gaan vir jou outomatiese assessment doen of 'n auto-assessment wat ons noem in Engels. So ek kan dalk met 'n volgende praatjie met julle gesels oor die auto-assessments, moet julle dit aanvaar, moet julle dit nie aanvaar nie, maar as jou werkgewer nie jou ERP5 sertifikaat aan jou betyds, aan SARS betyds indien en aan jou distribueer nie, gaan dit 'n impak hê op jou belasting. So ek wil werknemers aanmoedig, maak seker jy kry daardie sertifikate van jou werkgewers af. En hou dit alles by mekaar, onthou die belastingseisoen begin Julie Augustus maand. My ondervinding is hoe vroeër in die seisoen jy goed indien, hoe vinniger word dit afgehandel. SARS verbeter elke jaar met hulle prosesse en dit baie mense sien uit na daai lekker terugbetaling want daar's min dinge so lekker soos 'n belasting terugbetaling wat jy ontvang. So kyk uit vir daai sertifikate. As jy weet jy het 'n belegging en jy het nie die sertifikaat gekry nie, maak kontak daarmee met jou beleggingshuise en ook 'n baie belangrike een is jou mediese fondse. Ek wil vir julle sê al weet jy jou mediese fondse spaarrekening is uitgeput. Waar julle ook al gaan, die dokters of die aptekers, sê vir hulle julle weet julle mediese fondse is uitgeput en julle moet dit betaal, maar hulle moet asseblief die eis registreer met julle mediese fonds, want dit beteken daardie uitgawe wat dan out of pocket wat jy self moet betaal wat nie deur die mediese fonds gedek word nie, verskyn outomaties op die sertifikaat en dit maak die belastingseisoen soveel makliker vir julle. So wees asseblief attent daarop ook dat vir enige mediese uitgawe wat julle self betaal, vra vir die instansie om dit wel te registreer op julle mediese fonds sertifikaat. Goed, ek hoop julle het 'n lekker dag en ja, hou daai sertifikate by mekaar en ons sien uit na 'n lekker seisoen wat voorlê. Lekker dag.
2: Kom maak 'n draai by Cafe Lino of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
3: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
1: Ek is Marina Munro, 'n belastingpraktisyn en lid van die Suid-Afrikaanse Instituut van Professionele Rekenmeesters. Die doel van hierdie praatjies is om gesellig om 'n koppie koffie, my kennis en ervaring omtrent belasting en rekenkunde te deel en hopelik sodoende die publiek meer bewus en ingelig te maak.

0: Let's start the party.
1: Volgend op Skop op jouw station.
0: Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
0: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from OneRepublic.
0: Just hit it. Let's start the party.
7: Ja, dit is Woensdag. Dit is Klein Saterdag. Heerlijk, heerlijk. Ek is Debbie en jy is ingeskakel by jou stasie. Dit is tyd vir oggend op Skop. Baie, baie welkom hier saam met my. Baie dankie, Ian, dat jy vir ons om 'n vroegoggend wakker gekry het met jou opstandtyd ontbyt. Ek is seker daarvan almal is wakker. Ek was heerlik vroeg wakker voor Ian. Inteendeel, ek het glad nie geslaap laas nagie. So ek het die hele tutti frutti van begin tot einde geluister vanmôre. Ek is soms so klein bietjie laat, maar dit was heerlik om weer Ian se stem te hoor. En dan die lieflike musiek wat daar geborg is deur Jacaranda Harde Ware. Baie, baie welkom aan julle wat hier saam met my op TikTok kuier. Kathleen Jacobs is hier soos altyd. En hier is ZAH2A Christus. Hy sê hy is van Arkansas, Amerika. Julle maak dat ons die huis mis. Man, dit is hoekom jy moet ingeskakel wees by jou stasie, ne? Dat jy kan lekker luister en weet waar jou roots is, al sit jy daar in ver in Arkansas, Amerika. Jy kan nog steeds ingeskakel wees en heerlijke muziek luister. Ja, so 10 oor se kant bring ek vir jou die weer, 20 voor jou country klanke, 10 uur bring ek vir jou die nuus, laat ons kyk 'n bietjie wat daar aangaan, en dan 20 oor 10 bring ek vir jou jou 4 in 'n ry boere muziek treffers, kry jou groceries reg vir daai lekker paar nommertjies, maar nou eers is dit Dwight Joachim, ek weet nie of ek het reg uitspreek, met Second Hand Heart en Marissa met Blouse Meisiekind.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
1: Ja, jy moet inskakel op 'n Vrydag aand ook wanneer dit tyd vir jou remixes is, dan speel ons al die lekker musiek. Vir die ouens wat hou van 'n lekker doef doef doef en dan Saterdag aand die ouens wat wil langarm, dan is dit tyd vir julle met 'n sokkie tyd. Ja, so 20 voor bring ek vir jou jou country klanke te heerlik gaan ons saam luister daarna ons country klanke toe. Ek wil iets met julle deel en dit ontstel my verskriklik. Ek moet nou die artikel kry. 'n 11-jarige dogtertjie, sy's 'n dogtertjie, het 'n lewe geskenk aan 'n babaatjie. Sy's 11 jaar oud. Die ma wat 30 is, se boyfriend word aangekla. Ek verstaan nie waarheen die wêreld gaan nie. Hoe kan 'n ma hierdie goeters net eenvoudig laat verbygaan? Dit lyk vir my of advokaat Linus Breitenberg bietjie daar haar stem dik maak. Ek hoop dat hierdie tipe van gedrag, dat hierdie tipe mense wat sulke goeters aanvang kan toegesluit word forever and ever and ever. Laat hulle net nooit weer nie, want hy gaan dit net weer en weer en weer doen. In elk geval, daai stukkie sad news nou een kant toe. Bouer Bosch en Monique, kan ek met jou dans? En Early B met Doc Scroof.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Ja, dit is ons borg, Mekor Honda daar in Tygerberg, Tygervallei, waar jy, dit wil sê, dis daarna by Tygervallei Centrum. Hulle is die borg van oggend opskop, elke dag van die week, van 9:00 tot en met 12:00. Ek het vir jou binnenkort jou country klanke, maar voor dit is dit eerst tyd vir Neil Sekara met ou Carol en Matt Hunter met Oud Word is nie vir sissies nie.

0: to buy it.
1: Ja, zei, dit was het Dirk van de Westhuizen met Zupa Dupa, jee. Janie, kijk, uitwoord is niet vir sissies nie. As jy so bykie die kant toe le, dan pijn het daar. As jy bykie daar kant toe le, dan pijn het daar. En dan vergeet jy ook, soos hy sê, die woorde van die song. Jy vergeet sommer gereeld wat jy wil sê. Maar jy weet nou, wat se tyd is dit?
0: So bykie kant toe, net vir jou.
1: Net so, bykie country net vir jou. Alan Jackson met Living on Love, Bobby Angel met I Recall a Gypsy Woman en Alan Ladd met King of the Road. Geniet om!

0: Mag jij nou een blaaskans van de
1: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ja, daar druk ek nou die verkeerde knop en daar verdwyn die weesgerus vakansieoord advertensie. Ja, dit voel vir my amper soos 'n blou maandag. Ek druk die verkeerde plekke en ek druk die verkeerde liedjies en so gaan ons net aan. Om 10:00 bring ek vir jou die nuus in samenwerking met RSG en dan so 20:20 bring ek vir jou daai lekker boeremusiek, 'n 4 in 'n ry. Moet nêrens heen gaan nie, bly daar in jou stoel. Kry solank jou besem of jou danspartner reg, want dit is so oor 'n halfuurtjie, né? Dan gaan ons lekker sakkie. Maar nou eers tyd vir Jan Blom en Reine Welwit met Ai My Lam en Gerrit Steyne met The Dimples.
3: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
4: Body, body, doof.
5: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: a teddy bear, bought for a lifetime of memories.
1: Dit is nou net skuins na 10 en ek is Debbie Grobler. Ek bring vir jou die nuus om 10 in samenwerking met RSG Nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
1: Die departement van binnelandse sake sê hy het gevra vir 'n lys van die tweede groep Ghanese burgers wat na verwagting Sondag vrywilliglik na hulle tuisland gerepatrieer sal word. Die eerste groep van sowat 300 Ghanese burgers is vanoggend by die OR Tambo internasionale lughawe waar hulle binnekort op 'n vlug na Ghana sal vertrek. Die repatriasie is 'n reaksie op 'n vlaag protese optrede teen ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika. Die departement sê hy het genoeg tyd nodig om die Ghanese burgers te verifieer voordat hulle die land verlaat. Volgens die departement het talle nie die vereiste dokumente om in Suid-Afrika te wees nie, wat dit moeilik maak om hulle identiteite en reisbesonderhede te bevestig. In totaal sal tussen 800 en 1000 Ghanese burgers Suid-Afrika na verwagting vrywilliglik verlaat. Dan die geskorste bankbestuurder Rahid Kapido en sy beskuldigde Christopher Karelse verskyn vandag in die Kaapstadse streeks landros op aanklagte wat verband hou met dwelmhandel en onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. Kapido is in Junie verlede jaar in hegtenis geneem nadat speders afgekom het op kokaine met 'n geraamde straatwaarde van 18 miljoen rand, sowel as vuurwapens en ammunisie in stoorgeriewe in Kaapstad. Kapido het al 3 keer om borgtog aansoek gedoen, maar sy aansoek is elke keer geweier. Die saak is tot vandag uitgestel vir pleit en verhoorverrigtinge. Die Hooggeregshof in Johannesburg het uitspraak voorbehou in 'n aansoek deur die DA in Gauteng teen die speaker van die provinsiale wetgewer se besluit dat 'n mosie van afkeuring deur die party teen die gewese LIR vir gesondheid gedebatteer word. Dit is in weerwil van bevindings dat 250 miljoen rand wat vir kankerbehandeling toegeken is, nie bestee is nie. Die DA sê die versuim het tot die verhoogde sterftes onder kankerpasiënte gelei. Die DA het in sy voorlegging voor die hof aangevoer dat Raleigh Hoko persoonlik aanspreeklik gehou moet word vir die versuim om die fondse te gebruik. Die DA se regsverteenwoordiger Daniel Siewe sê die speaker se besluit om die mosie te verhoed was irrasioneel en ongrondwetlik en het Raleigh Hoko die ruimte gegee om haar grondwetlike mandaat te verwaarloos. Dan die Gautengse Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake het met munisipaliteite opdrag gegee om te verseker dat daar alternatiewe watervoorsiening is wanneer Randwater met sy beplande infrastruktuur onderhoud begin. Die werk wat van maandag 29 Mei tot 20 Junie sal plaasvind, sal na verwagting sommige gebiede met swak waterdrukke tot geen water laat nie. Die departement het opdrag gegee dat daar 'n voldoende watertankwaans vir inwoners moet wees. Die woordvoerder Theo Nonoki sê hulle het met 'n munisipaliteit vergader oor hulle gereedheidsplanne. Dan het Kanada en die Bahamas 'n tydelike reisverbod aangekondig op inwoners van die DRK, Uganda en Suid-Sudan, te midde van uitbreking van Ebola. Inwoners van die lande word van vandag af 90 dae verbied om Kanada te besoek. Om die risiko te beperk dat die virus Kanada bereik. Die regering van die Bahamas se reisbeperkings is voorlopig vir 30 dae van krag. Amerika het reeds verlede week 'n verbod geplaas op reisigers wat die afgelope weke in die drie lande besoek het. Maar die verbod glad nie vir Amerikaanse burgers nie. 'n Ugandese vrou wat in Indië in quarantaine geplaas is weens 'n moontlike infeksie, het intussen negatief getoets vir Ebola. Meer as 220 mense is vermoedelik reeds in die DRK weens die Ebola, weens Ebola dood. En daar is 100 bevestigde gevalle en meer as 900 moontlike gevalle. Dit was dan nou jou nuus om 10.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conversations.
1: Ja, die nuus bly maar 'n tonk, 'n knoper. Ek wil gou vir jou so klein bietjie vertel van wat in die sportnuus aangaan. Die Franse Ope is op hierdie stadium aan die gang en hulle sê Sinner spring ligvoets oor eerste hekkie. Hy het dan sy eerste ronde gewen. Het ek nou sien Clement Tabor. Hy het hom van die pad gevee of van die baan gevee sê hulle met 6-1, 6-3, 6-4 om sy 30ste agtereenvolgende wedstryd sege te vier. Sjoe. Ja, hy kan maar 'n bal slaan. Dan Cheslin, jou lekker ding. Wanneer alles vir hulle regloop, is daar nie veel mooier as op 'n rugbyveld as 'n seepgladde stommers agterlynbeweging nie. En met Cheslin Kolbe wat eersdaags in Kaapstad terugkeer, kan dinge sommer gladder verloop. Ja, ek hoop sommer jy gaan jou terugkeer na die Kaap baie geniet. Cheslin, dit gaan heerlik wees om jou te sien. Dan is hier 'n artikel, mening, woelinge om SA spanne se deelname. Kom ons kyk gou-gou hier, dit lyk vir my dit gaan oor die URC. Die wêreld rugby wêreld is tans somme baie die mekaar en gebeure en kompetisie oor see kan sake vir Suid-Afrika. Suid-Afrikaanse rugby en geesdriftig is baie omkrap. Dis nog net praatjies en bespiegelinge en die jongste is dat die Ierse klubs in die verenigde rugby kompetisie deur die Engelse rugby unie genader is om saam met hulle 'n nuwe Engelse Ierse kompetisie te speel. Daar word egter glo gekyk na alternatiewe moontlikheid dat 4 Engelse klubs by die VRK sal aansluit om 'n kompetisie van 20 spanne daar te stel. En indien die eerste opsie nie 'n werklikheid sou word, sal die huidige VRK reeds wat ons rugby baie miljoene intreegeld gekos het, stellig onder die Ierse spanne so afgewater word dat dit selfs kan doodloop. Nou ja, kom ons hou maar duim vas daar, hulle kry hulle goeders uitsorteer, lyk vir my oralste is daar maar moeilikheid, is dit die Johannesburgse water is nie, is dit die rugby en so gaan dit maar net aan. Ek wil gou vir jou sê, die pragtige Cherie daar in Langebaan, die sangeres verjaar vandag, baie geluk Cherie, ek hoop jy het sommer een fantastiese dag en dat jy rare geseën is hierdie jaar met al jou pragtige musiek wat jy maak. En daarom bring ek nou sommer vir jou Cherie se Somer in Langebane.

0: Kom maak een draai by Café Lime of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleerstel. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste dorp van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help in dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Science, 1967. Stappen in die pad, gaten in die pad. Dit ek het al gesê, okay, maar kan jy sien ons staan mense in die pad? Laat ons

Ankroef. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Rai.
1: Dat hy skuif nader, sit jou radio so hard as wat jy kan, as jy oorfone aan het, sit hard aan, gryp enig iets of dans sommer net met jouself, want is nou tyd vir jou vier in 'n ry boere musiek treffers. Omdat dit klein saterdag is, het ek besluit, ek gaan 'n bietjie by die boere musiek search vir braai liedjies, né? Blekkie swart visbraai op Stilbaai, die klipwerf osbraai op Kromdraai, Nico van Rensburg, met biltong en braaivleis en Phoebe Loggenberg met braaivleis aan, de vat om!

0: radio is hot, but the music is cool.
1: It's cool.
2: It's cool. It's on here.
0: 24/7 hits.
3: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
4: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride. On

0: speciaal daar vir al die boeremusiekliefhebbers, oud en jong. Ek hoop jy het dit geniet. Ek gaan gou vir jou sê wat in by jou stasie aangaan. Jy kan nog ek kan staan om daai angle grinder, daai Milwaukee angle grinder ter waarde van $4,350 by Jacaranda Hardeware in Brackenfell Industrial te wen. Wat jy moet doen is jy moet vir R1,000 of meer aankope doen daar by hulle. Dan vul jy jou vormpie in en gooi hom daar in die boksie in en die 30ste Mei trek hulle daai gelukkige wenner. So maak seker jy kom uit by Jacaranda Hardeware. Dan op Sondag kry jy 50 cent per liter af op diesel by Q4 in Labelweg, Stikland. Gemaak 'n draai daar en kyk jy sommer na hulle lieflike OK Express daar binne. En dis 'n heerlike wegneemkossies daar. Dan jou stasie Rolbaldag vind weer plaas hierdie jaar die 31ste Oktober by die Edgemead Bowling Club. Dit kos vir jou R250 per speler. Sluit jou hamburger en chips in, jy bou jou span van 4. Daar mag net 1 professionele speler in jou span wees en balle word voorsien en dan kan jy net sommer lekker spanbou kom hou of sommer net pret hê vir die dag. Vir besprekings admin@joustasie.net. Die 5de Junie 2026 bied die NG gemeente Brackenfell Wes 'n kosfees aan by 4 Jannie Straat in Ferndale. Daar gaan kosstalletjies wees, jy kan lekker saam eet vir R75 en daar gaan ook 'n gaskunstenaar wees. As jy dalk nog 'n stalletjie daar wil hê, skakel 061-543-0582. Kom eet en kuier en geniet die aand saam met die NG gemeente Brackenfell Wes. Ons gaan aan met ons lekker muziek, Steps met Strategy.
1: Hierdie is jou stasie.

Elsa, het dit tyd geword vir my om vir jou te sê tot ziens. Jy moet 'n ongelooflike lekker dag verder hê. Ek moet plek maak vir die landboumanne dat hulle kan inskuif en al hulle goedjies reg kry. Na hulle is dit tyd vir die 80 musiek en dan van 1 uur af vat Rooies vir jou met Vat die Pad tot en met 4 uur. Van volgende week maandag af begin ons vervolg verhaal die bankroof wat dan nou om 1:15 sal speel. Of 11:45, excuse, 11:45 sal speel. So jy moet ingeskakel bly, maak 'n aantekeningetjie van daai ene, ek dink dit gaan baie, baie lekker wees. Nou ja, jy moet die beste weergawe van jouself wees wat jy kan. Ek speel vir jou uit met Los Del Rio, so Macarena, doen hom saam met my. Bye!

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet op hierdie woensdagoggend in Landbou Radio met propvol landbou nuus. Ons gaan sommer afskop met 'n onderhoud wat ek gedoen het met Dr. Theo de Jager, direksievoorsitter van SAAI. Ons gesels oor die hofsaak wat SAAI en ander partye teen die staat gewen het. Ek gesels ook met Louis Botha wat in die Boland die Lamb Champs kompetisie gewen het. Dr. Hendrik Smith van Asset Research gesels oor die beginsels van herlewingslandbou. In ons RPO vleispraatjies deel ek met jou twee van ons luisteraars se pykresepte. Dan sluit ons ons program af vandag met Leon die skaapherder en sy woensdagwenke. En vandag praat hy oor domsiekte en melkkoors.
3: Oh my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy het die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserse sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
2: In ons eerste gesprek vanoggend gesels Dr. Theo de Jager oor die hofsaak wat SAAI en ander partye teen die staat gewen het. Dr. Theo de Jager, hy is direksievoorsitter van SAAI. Dokter, dag sê.
6: Goeienaand, gaan dit goed?
2: Dit gaan baie goed en ek dink met julle gaan dit baie goed vanaand.
6: Ons is baie verlig, moet ek jou sê. Ons is baie dankbaar ook vir die manier hoe hierdie saak op jou het uitgespeel het. Ons nerve was maar dun, want dit is al 3 weke sedert die saak aangehoor is. En ons het begin halskou.
2: Ja, dit is so, want een mens weet nie watter kant hoe val dit nie, maar in hierdie geval het hy reg geval vir ons boere.
6: Ons het baie goeie hoop gehad, want ons het deur die saak in die hof gesit, ons het eerstans beleef, en ons het gesien dat daar geen verweer was nie. Die drie goed waarop die senior advokaat vir die staat sy hele betoog geanker het, was dat boere nie bevoeg is of opgeleid is om self die inentings te hanteer nie. Ook dat ons die definities nie gelees het nie, maar die definities waarna hy verwys is die definities in die seksie 10, wat eers tot stand gekom het lank nadat ons die saak aanhange gemaak het, nadat die saak al 2 keer aangehoor was en uitgestel is, en nie die definities in die regulasies of in die wetgewing nie. En dan het hy ook daarop staat gemaak dat die regulasies dit nie toelaat nie, maar die regter het gevra, wees my waar het is, en hy kon toe nie verwysing gee nie. So daar was maar een baie dun poging om by die regte saak uit te kom. Hulle het eintlik maar daarop staat gemaak dat die seksie 10 wat gepubliseer is, die totale bede sou ondervang.
2: Dr. Theo, is daar enige tussentydse maatreëls van vandag af vorentoe?
6: Jy vra nou vir iemand wat nie prokureur is nie, maar daar is al soveel boere wat geskakel het en ook uit die farmaseutiese wêreldmaatskappye wat ons gekontak het. En ek het ook nou gehoor wat sê van die regskundiges hieroor. Kyk, van vandag af staat duidelik nie 'n beletsel op enige iemand om die wette goedgekeurde en stowwe aan te koop, te versprei, te stoor en toe te dien nie. Daar is net sekere regulasies waaraan jy moet voldoen. Soos die regter sê byvoorbeeld, jy moet 5 dae kennis gee dat jy dit gaan doen, sodat die staat, as hulle sou wou, kon teenwoordig wees. En jy moet goeie rekord hou. Jy moet sê waar dit toegedien is, hoeveel diere, manlik, vroulik. En daarvoor was ons gereed, want dit is ook wat die wêreld dieregesondheidsorganisasie van ons verwag om uiteindelik op 'n punt te kom waar hulle ons weer as 'n back and claw vrye land sonder inenting kan verklaar. Maar intussen weet ons dat ten minste een van die invoerders, die ene in Turkye, het 'n groot voorraad nou pas die land ingebring. So daar is enstel beskikbaar en daar is nou regtens geen beletsel op hom om dit direk aan boere of ander vee-eienaars soos voerkrale te verkoop nie. En ons glo ook nou dat van die plaaslike agente, van byvoorbeeld die Suid-Amerikaanse enstof, wat uit die mark uitgeskouer is destyds deur die departement, dat hulle sal nou weer kan terugkom en, in die marke, en hulle kan nou daardie goedgekeurde enstof inbring en dan versprei onder boere of ten minste onder veeartse, wat 'n baie fyn verweefde netwerk oor die hele land het. In elke klein dorpie is daar tog plaasveeartse wat die regte fasiliteite en toerusting het om hierdie enstowwe te berg.
2: Ja, dis wat ek wou vra nou, die boere kan nou inent, waar gaan hulle die enstof kry?
6: Al dit sou nou wees by diegene wat deur SARPA goedgekeur is deur 'n seksie 21 vergunning om die enstowwe in te bring. En dit sou wees Dunewax wat die dolwet enstof invoer en op hierdie stadium alles aan die staat verkoop. Ek glo dat van die ander laboratoria, soos byvoorbeeld Design Biologics, sal heel waarskynlik ook weer in posisie kom om daai enstowwe te kan invoer. Daar is op die oomblik volgens die minister ongeveer 13,5 miljoen dosisse. So daar is baie meer dosisse nou beskikbaar as dit wat in die eerste ronde geënt sou word. Van dit sou kon oorspoel na die tweede inenting toe. Behalwe nou dat ons verneem uit georganiseerde landbou uit onder andere KwaZulu-Natal en Oos-Kaap en selfs Noordwes, dat daar geweldig baie boere is wat angstig wag op enstowwe, maar wat tot dusver gehoor het, daar is nog nie genoeg vir hulle ook om te ent nie. Nou hoef hulle nie vir iemand te wag om dit te doen nie.
2: Dr. Theo, met hierdie uitspraak vandag, wat precies beteken dit vir die bedryf?
6: Waar hierdie die grootste enkele krisis is waarin die veebedryf nog gedompel is in ons geskiedenis en boere absoluut uitgelewer was aan staatsamptenare om te besluit wie mag ent, waartoe gaan entstof, hoeveel gaan so toe en dies meer. Kan boere nou hulle lot in hulle eie hande neem, self reël dat die goed inkom, self reël waarheen dit gaan en dit self toedien. So ons kan nou onsself help. Ons is nie meer uitgelewer aan die grille en giere van staatsamptenare, wat in elk geval dieselfde amptenare is wat ons in hierdie krisis ingedompel het.
2: Dr. Theo, laaste vraag hier van my kant af. Ek lees in hierdie uitspraak, so hier na die einde se kant toe, die beoogde verrigtinge vir finale regshulp sal binne 20 dae vanaf die datum van hierdie bevel ingestel word. Wat beteken dit?
6: Ons het in Januarie, onthou as jy nou die pad weer gaan karteer hoe ons geloop het om hier te kom. Hierdie uitbrake het eintlik al hier in 2019 uit ons hande uit begin gaan. Dit was die klokslag buite die waarnemingszone waar die uitbrake gebeur het. Maar dit was daarom nog baie naby aan die rooi gebied daar in die noordoostelike hoek van die land, die Krugerwoudtuin en die noordelike grens van Natal. En toe, verlede jaar, hier by April rond, het die ding op loop gegaan en het hy soos 'n veldbrand versprei oor die hele land. En dis eers op die 26 November verlede jaar, wat die minister gesê het, die ding is nou uit hand uit, ons gaan nou genoop wees om elke bees in die land te ent, om weer handvatsels op die siekte te kry. Maar hy het nog nie die regulasies gewysig van hoe dit voorheen was nie, en hy het baie vinnig dit duidelik gemaak dat die staat gaan alles beheer. Nou daar alreeds einde November en December en vroeg Januarie het boere gebrom, die staat het nie die kapasiteit om dit te doen nie. En die beste is maar om in 'n vennootskap te gaan met privaat sektor en laat ons help. Boere wil self hulle goed ent en hulle wil hulle eie veeartse betrokke hê. Maar die minister het dit geweier En ons toe nou eintlik in 'n situasie geplaas waar ons nie 'n keuse gehad het nie as om 'n hof te nader om te vra wat belet die privaat sektor om dit self te doen, want ons sien niks in die wet wat ons belet nie. En die saak het ons toe op 'n dringende basis aangevra, maar ook as 'n interim verklaring, bloot omdat op daai stadium die siekte vinniger versprei as wat enstof in die land inkom. Nou, waar ons vandag sit, is ons nog in daai situasie. Op die stadium versprei hy nog vinniger as wat ons kan ent. Dis maar nou in die afgelope week wat meer enstowwe in die land begin inkom het. En hierdie dringende interim bevel het ons eintlik gehoop sou ons hier teen middel Februarie al afgehandel gehad het. Maar ons het ons eerste hofdatum eers in April gekry en toe sê die minister op die laaste oomblik toe die saak al moet begin, toe sê hy maar hy het 'n oplossing en dit is die seksie 10, die skema waar volgens inenting gaan plaasvind. En die hof het vir hom die grasie gegee om dit te publiseer. Hy het gesê hy sou dieselfde week publiseer, maar die hof het vir hom 3 weke gegee. En dit het nie gebeur nie. By 'n tweede ronde het die hof hom gesê, nou het jy net 2 weke om dit te publiseer, en as dit nie aan verwagtinge voldoen nie, dan gaan die saak aan op die 11de Mei. Nou die saak het toe op die oomblik aangegaan op die 11de Mei. Seksie 10 het nie aan die verwagtinge voldoen nie. Dit is 'n vrywillige skema. Boere hoef nie daar nie eers deel te neem nie. En as hulle nie daar aan deelneem nie, dan val hulle eintlik terug op die ou wet. En dis oor daai ou wet wat ons saak gaan, wat ons sê niks keer ons om dit self te doen nie. Die staat het by daai geleentheid van moet baie in verlediging gekom. En ons het sedert die 11de Mei gewag tot vandag, waar die regter nou gesê het, hy is eintlik baie grommerig oor wat hy sê deur die minister geïngeneer is om die saak te omseil. En hy sê hy behoort eintlik 'n bestraffende bevel te gee hieroor en dat daar is inderdaad nie 'n rede hoekom die bedryf dit nie self kan doen nie. Hy moet net aan sekere voorwaardes voldoen wat hy ook dan daarin teensit. So dit is die eerste keer dat ons hande nou los is om lot in eie hande te neem. Nou is ons nie meer uitgelewer aan die beperkinge van die staat nie. En in elk geval, as ons 14 miljoen beeste moet ent, dan moet ons ook verstaan dat ten minste 5,5 miljoen van daai beeste is in kommunale gebiede en voorstedelike gebiede waar daar nie lyndrade is nie, waar daar nie veehanteringsfasiliteite is nie, waar dit 'n groot uitdaging is om 'n naald in 'n dier te kry. Die staat moet sy totale kapasiteit maar fokus daarop om daai beeste geënt te kry en dit aan die boere self oordra om hulle eie beeste te ent. En dan se boer ook gemoedsrus en dan kan hy aangaan met sy besigheid.
1: Klink vir my na die regte oplossing.
6: Ja, ons is baie dankbaar oor die inhoud en die bewoording van die uitspraak. Ons is bitter jammer natuurlik vir die groot klomp boere en honderdduisende vee wat in hierdie tyd wat dit nou ons gevat het om op hierdie punt te kom, in die slag gebly het. Ons probeer ook nou planne maak om te kyk hoe mens boere kan help wie se besighede op die rotse geloop het in 'n tyd wat hulle nie toegang tot die enstof gehad het nie, onder quarantaine gesit is, nie kon hulle beeste verhandel nie, geen inkomste gehad het nie, en dis net logies dat 'n besigheid waarvan die handrem op die kontantvloei opgetrek word, in die moeilikheid sal inkom. So ons wil nou 'n spesiale poging aanwend om te kyk hoeveel van daai boere kan ons help om op hulle plaas te bly.
1: Dr. Theo die Jager van SAAI, dankie dat jy vir my tyd gemaak het. Ek het nie opgehou voordat ons kon praat nie.
6: Dankie vir die geleentheid. Dit is altyd 'n groot voorreg om met jou en jou luisteraars te gesels.
1: Ons waardeer jou tyd vanaand. Mooi aand.
6: Dankie Johan, tot ziens.
1: Dit is dan Dr. Theo die Jager, hy is direksievoorsitter van SAAI.
7: 2026 is uw feestyd by die Nasionale Wolkweekersvereniging. En by Hollard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede. 'N gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hollard makelaar vandag nog. Onderskryf deur The Hollard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
2: Hierdie volgende onderhoud word aan jou gebring deur Lamp Champs, met trots geborg deur Pick n Pay, ondersteun deur Toyota. Dis weer daardie tyd dat ek gesels met een van die Lamp Champ wenners, hierdie keer is dit Louis Botha. Nou Louis het daar in die Boland ingeskryf, maar eindelijk is jy van Kraddock af, Louis?
8: Ja, ek is al die pad van Kraddock af.
2: Vertel ons om te begin, waarmee boer jy?
8: Wim, ek boer met meatmasters, en dan boer ek saam met paar merino's en dan korrelbokke.
2: Dat is wonderlik. Hoe lang is jy in die boerdery? Is dit een van die familieboerdery, allemaal kom daar deur van school daar af?
8: Ja, wat is ek het nou al so 6 jaar saam met paar betekas.
2: Louis, jy is een van die wenners in hierdie Lamb Champ competitie daar by die Bolandstreek. Vertel een bykie meer omtrent die competitie. Wat het gebeur, hoe het jy betrokke geraak om deel te neem?
8: Wel, daar is baie advertenties alweer gewees dat een mens so iets kan inskryf, dat jy weet jouself met vele boere, belammers en ek denk is goeie publisiteit vir een mens. Wat vir jou as boer om jou staal te wys, wat is in die groot ouwens en de lam te draai van Mark Hatier.
2: Wat er een van die rasse het jy toe ingeskryf? Die meatmaster of die merino? En was al baie deelnemers?
8: Ek denk was al 80 deelnemers as ek reg was. Ja, so dit was nogal een groot groep en is een lekker atmosfeer in die perl.
2: En ek verstaan, jy as boer het was nie betrokke by die braai die dag nie. Jylle sit daar op die kantlijn en keier saam en ruil planne uit met mekaar terwyl iemand anders die braaiwerk doen vir die competitie.
8: Ja, so hulle het die hele contracteerspan wat hulle van Joburg op moes pad perl toe, want as jy genoeg spitte in die perl het, so dan spit hulle al jou, doen jou skape vir jou, en dan is daar judges wat een sekere hoeveelheid mense is in judge, en dan ja, dan pat hulle daar vanaf, maar jy doen niks nie. Jy keer met jou medeboerder en die mense daar buiten wat belangstel om skaap te koop by jou. Dit is een lekker atmosfeer, lekker kans om jou goed te bemark.
2: Louis, dit is my volgende vraag. Hierdie competitie, wat het dit vir jou beteken en voor en toe? Hoe sien jy jou pad voor en toe na?

0: ek wat nou wegstap met 'n wen, beteken vir my bitter baie en baie aanmoediging vir my as boer en my my klein boerdery om wat uit te bring. So dit is baie, dit is 'n groot belewenis vir my, dit was die lekkerste ervaring wat ek nog gehad het.
1: Hoe dit gevoel toe hulle jou aankondig as wenner tussen hierdie klomp?
0: Dit was eintlik 'n opbouende situasie, want my broer het ook ingeskryf en hy vierde gekom. So, en toe ons nou hier by nommer 1 kom, toe kondig hulle nou vir my aan, so al die adrenaline was al klaar op baie hoog.
1: En verseker is dit 'n goeie platform vir jou vorentoe ook, vir jou besigheid?
0: Ja, wel, om hard hier te bemark, kan een mens landsham stempelkie achter jou product sit. En ek dink dit is 'n goeie pluspunt vir ons, wat saai vir die boere nou gedoen het, hier om landsham so aan te bied vir mense. En daar is baie mense wat nie eens weet al van die landsham self nie. So, die mens moet maar bietjie meer uitbrei, bietjie meer praat, meer bemark, dat mense daar kan uitkom.
1: Louis, en nou vorentoe, is daar een stadium wat julle wenners dan teen mekaar kompeteer, of hoe werk dit nou verder?
0: Ja, so die wenners van elke streek wat gewen het, kom dan by Nampo by mekaar, en dan compete hulle nou teen mekaar. So laas jaar het ek nou nie gewen nie, maar ek was daarom nou daar.
1: Maar dis een wonderlijke geleentheid, baie geluk vir jou.
0: Baie dankie.
1: Nou maar, ons sien uit na die finale ronde, en hoe sal ons nou weet, dalk gaan die boertjie van Kraddock kan dalk met die kroon wegstap?
0: Nee, ek het die finale ronde van laas jaar by Napoli
1: Ja. Gewees,
0: ek het toen nou nie weggestap daarmee nie. Jou wat wel weggestap het daarmee, is ek nie meer beter tellen nou so. Nou jy is op pad aan hom toe.
1: Maar dat is goed, nou maar sterkte vir julle voor en toe.
0: Baie dankie oom, ek word
1: weer. Man, dat so lekker gesels, Louis Botha, hy het die Lamb Champs competitie gewen daar in die Boland. Sterkte vir julle en baie geluk.
0: Baie dankie oom, ek word weer, lekker dag.
2: As jy een skaapboer, dan het jy ook daai een skaap wat jou al van sy eerste blaar irriteer. Miskien het hy een voorliefde vir vastsit in bosse, drade buig en onderste bone silverskoon krip te gaan lee. Miskien het hy jou beste kerkkamp op die draad verorber en het jy hom Choppie begin noem. As hierdie bekend klink, het ons die oplossing. Bring vir Choppie na Lamb Champs 2026 en beleef hoe soet vergelding kan proe. Daar is groot pryse te wen, onder andere R70,000 om die verpestingse pad van verwoesting reg te maak. Skryf nou in by lambchamps.co.za.
1: Herlewing en bewaringslandbou het onder die loep gekom tydens Netbank paneelbespreking by Nampo. Dr. Hendrik Smith, 'n landbouspesialist van Asset Research, was deel van hierdie bespreking en het aan Christelies Miller van Plaas Media verduidelik wat herlewingslandbou behels.
3: Hendrik, herlewingslandbou, wat is dit?
4: So, herlewingslandbou is die konsep of die idee om nader aan die natuur te beweeg of te boer. En deur natuurlike of natuurwetenskappe, observasie, ervaring het ons nou al 'n paar beginsels gevolg deur praktyke geïdentifiseer wat ons help om nader aan die natuur te boer. Die eerste beginsel is minimale meganiese versteuring van die grond. Want sodra jy die grond versteur, dan begin daai afwaartse spiraal van grond agteruit gaan. En dit doen ons deur geen bewerk of minimum bewerking gebruik van daai tipe implemente, die planters, om dit te doen. So dat is baie belangrik. Die tweede beginsel is permanente organiese grondbedekking deur jou oesreste op die grond te los of dekgewasse in te bring wat die grond bedek. Ons wil eintlik nie die grond sien nie. Derde beginsel is diversifikasie van jou gewasstelsel in terme van soveel as moontlik gewasse in jou rotasies of stelsels as moontlik. En dan wil ons ook so lank as moontlik lewendige wortels in die grond hê, want daai lewendige wortels skei wortelsap af wat die grond lewe voed. En dan die vyfde beginsel is die integrasie van diere. Dit is nou plaasdiere soos beeste en skape en varke en hoenders, soveel as moontlik wat jy kan dit behartig. En as jy daai vyf beginsels as boer in jou konteks reg kry, dan gaan jy baie voordele kry. Om beter grond te skep, om meer klimaatkrachtig, veerkrachtig te wees, om meer produktief

0: toen effectief te wees, doeltreffend en op jou en meer winsgewend te wees.
1: Kan herlewingslandbou oor die land toegepas word? Kan herlewingslandbou toegepas word op enige plek?
0: Ja, die beginsel is universeel. So natuurlik is daar baie verskillende karaktereienskappe van die verskillende kontekste. So jy as boer maar net seker maak jy verstaan jou konteks, verstaan jy die beginsels en dan nou probeer en aanhou probeer om hierdie beginsels in jou konteks toe te pas en aan te pas. Maar daar is definitief goeie voorbeelde van die toepassing en die aanvaring van hierdie beginsels in omtrent alle kontekste in Suid-Afrika. Wat nou warm sandgrondareas en kleierige nat kondisies is of grootskaalse boere of kleinskaalse boere noord-suid mieliegebaseerde area, winterreën, koringgebaseerde area. Daar's definitief voorbeelde van goeie aanvaarding, aanpassing en implementering van hierdie beginsels in al hierdie kontekste.
1: Hendrik, is daar enige aanduiding hoe persentasiegewys hoeveel boere in Suid-Afrika pas al herlewingslandbou beginsels toe?
0: Ja, ons het so 'n paar jaar terug 'n aanvaardings opname gemaak van die toepassing van die eerste drie, is eintlik nou bewaringslandbou en baie interessante resultate gekry. So die Weskaap baie hoë aanvaarding, die hoogste aanvaarding, seker van die areas is 70-80% aanvaarding in die Swartland en Overberg byvoorbeeld. Dan staan die noorde in die mieliegebaseerde area ook areas wat baie hoë aanvaarding, seker van die ou magistraatsdistrikte wat 80-90% het. KwaZulu-Natal het relatief hoog, Mpumalanga, Hoëveld, Noordwes het relatief hoog, plek in Gauteng, Limpopo ook. So gemiddeld staan ons op 25% van ons eenjarige graangewasgronde in Suid-Afrika wat onder bewaringslandbou is. Ek dink as jy nou die vyf beginsels inbring, dan sal het minder wees, want die integrasie van vee is moeiliker. Sal het seker so rondom 10% wees. Maar dit plaas ons omtrent so 10de in die wêreld op die lys en verreweg eerste in terme van aanvaarding in Afrika.
1: Hendrik, as herlewingslandbou so belangrik is en die regte roete is om te volg, hoekom is alle boere in Suid-Afrika nie al aan boord nie?
0: So ons moet kyk na die konteks van die boere en die verskillende boere. So die konteks nie net grond en klimaat nie. Dit is ook finansies, kennis, bewustheid, tradisies, visie, doelwitte, ensovoorts. Alles bepaal die boerse konteks. En dit bepaal of die boer gaan wegspring uit die blokke uit en die reis aanpak van lewingslandbou. En ons sien dat, soos ek sê, 500% van die boere is al reeds geskuif voluit. Party het nog nie uit die blokke weggekom nie. Party het al weggekom en staan iewers in die middel van die journey. So die proses, die reis is 'n baie belangrike deel van die hele verstaan van die lewensland. Ons moet begrip hê van daai konteks waar die boere is en hulle daar vind en daar ontmoet en daarvan aan na werk. So ja, en dan so dit is die konteks is baie belangrik. Dit is eintlik die sesde beginsel van hulle lewenslandbou om dit te verstaan en binne dit te werk en boere te help om binne hulle konteks die ding te maak werk. En ons motto is, begin net, speel daarmee en moet nooit ophou speel nie.
1: Wat is die som ten opsigte van kunsmisgebruik, dieselverbruik? Wat is die som van herlewingslandbou in daardie opsigte?
0: Ja, dit is baie maatstawwe wat ons nou moet kyk. Ek dink mens moet eerst kyk na die grond en die verlies van koolstof in die grond wat ons grondgesondheid bepaal. So ons het gemiddeld 50% van ons koolstof in ons gewasgronde verloor, wat beteken ons gronde is effektief gedegradeer. In die plekke soveel as 70-75%. Ons kan nie op sulke gronde boer nie. Ons verloor baie grond as gevolg van erosie en natuurlik biodiversiteit en klimaatsverandering is die primêre maatstawwe wat ons nou moet kyk. So ons kan nie daai ignoreer. Maar as ons nou kyk na wat is die sommetjie, dan weet ons dat as jy die sommetjie reg maak, dan en jy doen lewingslandbou goed, dan is die sommetjie baie positief, baie gunstig. So die winsgewendheid van geïntegreerde, volle geïntegreerde lewingslandbestelsel is beter. Maar as weet kostefaktore soos diesel wat onmiddellik met 50% halveer word. En as jy jou grondekostelsel genoegsaam verbeter en laat funksioneer, dan gaan jy jou kunsmiskoste kan afbring, jou ander agrochemikale kan jy afbring, jou oorhoofse koste van jou toeristingse vervanging en diens is baie minder. So en daai goeders word net beter oor tyd. Soos wat jou stelsel verbeter en agroekologiese stelsel verbeter, gaan dit net beter word. So dit mens verstaan, jy moet 'n langtermynvisie hê. Jy moet ook 'n begrip, baie baie diepte begrip het van die ekologiese plek waar ons is. As jy dit nie verstaan, dan gaan jy nie daai skuif maak nie.
1: Waar gaan ons eindig as herlewingslandbou nie 'n werklikheid word vir die res van die boere wat dit nog nie toepas nie, of produsente wat dit nie toepas nie?
0: Wel, as jy nie jou grond volhoubaar kan benut en bestuur en opbou en verbeter nie, dan gaan jy nie daai basis hê waarvan jy boer, en dit is gesonde grond, jy gaan dit nie hê nie. En daarmee saam die ander natuurse ekostelseldienste van biodiversiteit. Meeste van die insekte is positiewe, is voordelige insekte byvoorbeeld. So ons klin nodig, so werk eerder saam met hulle, dat hulle vir jou die dienste lewer verniet. So as jy nie daai goeders oppas en verbeter, en jy kan dit net doen met 'n lewenslandbeginsels, daar is nie ander manier nie. As jy dit nie doen nie, dan gaan jy 'n plek kom waar jy totaal afhanklik is van eksterne insette, en dit is insette wat by die dag baie vinnig duurder word, baie vinniger is wat jou opbrengs en jou prys van die kommoditeit styg. En daar is sekere krisisse soos die oliekrisis wat ons nou in die sig staar, wat nog 'n dieper krisis veroorsaak waaruit ons moet kom, en ek dink lewenslandbou is omtrent die enigste manier hoe jy daar gaan uitkom. Natuurlik help dit jou om meer doeltreffend te wees. Doeltreffendheid is 'n groot woord, maar jou goeie natuurlike hulpbronne bestuur help jou om meer doeltreffend te wees.
1: Dankie Hendrik, en sterkte met die pad vorentoe.
0: Met plesier, dankie vir jou.
2: Hierdie RPO vleispraatjies word aan jou gebring deur Beefmaster, van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. En vandag in hierdie praatjies bring ek vir jou twee baie spesiale rooi vleis resepte van dames hier uit die VLV takke van die SVD. Die eerste resep wat ek met jou deel vandag is van Ina Lou hier van die VLV tak, en sy noem dit die smelt in die mond biefstuk.
3: Dis Ina Lou wat praat, en hierdie resep se naam is smelt in die mond. Dit is my oorlede suster Hannie se resep. 1 groot ei, 2 koppies koekmeel, biefstuk, genoeg vir 6 mense. 2 eetlepels tomatiesaus, 1 eetlepel woestersaus, 1 eetlepel souspoeier en 2 koppies water. Die metode is: braai die eie bruin in botter of olie, en dan kap mens die meel in die vleis in met 'n pieringse kant. Klein bordjie kan dit ook wees, of as jy een van die vleishamers het, dan kap jy die meel so in die vleis in. Dis 'n belangrike proses. So hierdie biefstuk hoef nie die een te wees wat mens altyd braai nie. Dit kan ook die stowe biefstuk wees. Dan seel jy nou die biefstukke aan weerskante, ook in die olie. En dan pak jy dit laag in 'n kasserolbak met die eie, lage vleis en eie. En meng die res van die bestanddele, gooi dit bo oor en bak die hele gereg vir 3 ure by 150 grade. Dit smelt werklik in die mond. Heerlik saam met 'n rysie en 'n paar lekker groentetjies. Geniet!
2: En die volgende resep wat ek vir jou saamgebring het is van Rita Nagel. Sy is van die VLV Klein Brak. En hierdie resep is haar spesiale lamsvleis bredie.
4: Die baie lekker resepie wat ek het is vir 'n lamsvleis bredie. Is 1 kilogram skaapbout in blokkies gesny, 12.5 ml botter, 5 ml olie, 2 eie wat gekap is, dan 'n knoffelhuisie gekneus, of jy kan knoffelvlokkies selfs gebruik, 25 ml tomatiepuree, 20 ml bladjan, 700 ml vleisaftreksel, sout en peper na smaak. Jy braai die vleisblokkies in verhitte botter en olie, voeg die eie en knoffel by en sorteer. Verhit die tomatiepuree en die bladjan en voeg by die vleis. Voeg die vleis aftreksel by en geer dit met sout en peper. Prut vir 1 tot 2 ure lang en bedien dan net warm saam met jou maaltijd wat jy dan nou voorberei met aardappels, rys, pompoen ensovoorts ensovoorts. Dit is ook een van my resepte wat ek by my ma gekry het. Dit is Rita Nagel van Klein Brak VLV tak. Baie dankie, geniet dit.
5: Beefmaster Group knows good beef starts long before it lands on your plate. With trusted cattle farmers who care for their herd and experts who understand the art of beef perfectly. At Beefmaster, everyone works together with one common goal, doing beef best. Whether you're a farmer or just someone who appreciates good beef, be part of the Beefmaster family. Your solution from boer tot braai. Beefmaster Group, a cut above the rest.
2: En dit was dan ons twee speciale rooi vleis resepte wat ons vandag met jou deel. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. En ons sluit ons Landbou Radio program af vandag met Leon die skaapherder en sy woensdag wenk. Vandag gesels hy oor domsiekte en melkkoors.
6: Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n woensdag wenk. Nou vandag gaan ek nou praat oor 'n ding wat ek nou die afgelope week nogal baie navraag gekry het, en dit was mense wat vir my 'n foto stuur of 'n video greep, en dan lê daar nou hierdie skaap op die borsbeen met die kop so teen die ribbes vasgedruk. En dan party van hulle sê die ooi het nou laas week of het week en 'n half gelede gelam, en ander sê vir my hierdie ooi is nou naby lam, sy is nou verdragtig, en nou wil hulle weet, wat is nou die probleem? Nou, ek gaan nou vandag twee siektetoestande, metaboliese siektetoestande bespreek, en die ene is wat ons noem domsiekte. Nou, ek het 'n collega gehad, Efraim, jare gelede, en hy het altyd gesê, daardie siekte sê nie die skaap is dom nie, daardie siekte sê die boer is dom. En dit kom nou van diere wat nie in 'n goeie kondisie is nie. Somtyds is hulle goeie kondisie, maar meestal is die diere maar in 'n kondisietelling 1 na 2 toe, en dan is hierdie diere nou verdragtig baie keer met 'n tweeling. Daarom verwys die Engelse naam as twin lamb disease. En wat gebeur nou? Hierdie ooi, daai fetusse wat nou vergroot, in die laaste maand verdubbel hulle letterlik in grootte, en nou staan nou nog 'n tweeling. Nou vat hulle al die spasie op in die buikholte. Ons het nou al baie daaroor gepraat. En nou kry hierdie dier nie genoeg voedingsstowwe nie. Maar in hierdie geval met domsiekte, hulle noem dit ook ketose, in hierdie geval is daar 'n energie wanbalans in die ooi. En wat gebeur nou? So ooi begin sy loop, en dan begin sy so styf loop, asof sy nie lekker loop nie, en dan gaan lê sy. Sy eet, sy reageer, maar sy het hierdie dom voorkoms op haar. Jy kan sien, sy sal vir jou so lê en kyk, en jy kan jou vinger teen haar kop druk, en sy is ewe skielik as hy, het sy so dommerige voorkoms. En wat gebeur nou? Daai ooi het 'n totale energie wanbalans, so dit is baie, baie belangrik dat een mens so vinnig as moontlik vir daai ooi propyleenglykol ingee. Sommer 100 milliliter doseer propyleenglykol. As jy kan glikose intraveneus gee, is dit ook goed. Maar, boere en boerinne, ek moet julle nou waarsku. In hierdie geval met domsiekte is die siekte nie so maklik omkeerbaar nie. Een mens kan daar ooi spuit, een mens kan daar magnesium sulfaat spuit, jy kan daar glikose inspuit, intraveneus, stadig intraveneus, jy kan vir haar apkel stadig intraveneus gee, jy kan vir haar propyleen glykol gee, jy gaan 'n opleving kry in die ooi, en môre dan lyk sy weer so. So wat ek hier wil sê is, domsiekte is nie so maklik omkeerbare siekte nie. En dit kry ons gewoonlik voor lam. As die lammers uitkom, ja, dan kan die ooie herstel. En baie keer sê hulle nou, en met waardevolle ooie, is dit maar beter om dan 'n keisersnee te doen of om 'n abortus te indiseer. Maar ek weet nou nie regtig nie, as hy dit nou gekry het, dan gaan sy dit die volgende keer ook seker weer kan kry. As 'n mens dit kan nie kan, ag, as 'n mens dit omkeer. So, dis baie 'n moeilike siekte. Hoe gaan ek dit voorkom? Die reële proses, 6 weke voor dektyd, goeie kos te gee, prikkelvoeding te gee, daai prikkelvoeding aan te hou tot 50 dae na dektyd, sodat daai placenta ontwikkeling baie goed was, goeie kos vir die ooi, hier in laadragtigheid, laaste 2 maande, deurvloei proteïen, wat dadelik geabsorbeer kan word uit die rumen, en dat dit nie nodig is om gemetaboliseer te word nie, omdat daar nie spasie is nie, want die rumen is beperk. Die ander siekte wat net soos hy lyk, melkkoors, en hy het niks met koors uit te waai nie. Die melkkoors is 'n baie stupid naam vir hierdie siekte, want hy het geen koors nie. Daai dier, in der waarheid, gaan jy sien die temperatuur gaan val, hier na 37, 36 toe, dan raak hulle komatoos, en dit gebeur net voordat hulle doodgaan. Melkkoors vind plaas meeste van die tyd, nou nie altyd nie, maar meestal na lam, so week en 'n half, of week na 2 weke na lam, dan onttrek hierdie lam nou baie kalsium, die lam drink melk, hy onttrek kalsium, die kalsium uit die liggaam word onttrek om melk te produseer, maar daar was nie genoeg kalsium aangevul tydens die dragtigheidsperiode nie. Dan raak hierdie ooi lam, sy gaan lê, ons noem het in Engels recumbency, hulle lê op hulle borsbeen, met die kop so teen die ribbes vastgedruk, en kan jy die kop maar so reg uitbring, en dan gaat hy maar weer so teen die ribbes vast. Nou hierdie siekte is baie, baie lekker om te behandel, as jy betyds is, want nou spuit jy vir daai ooi calcium borogliconaat, of apkel, of kelbrofortie, intraveneus, en baie keer, terwyl jy besig is om nog in te spuit, dan begin hy ooi aan die gang kom, en dan wil sy weghardloop. Ek het al gevalle gehad, wat ek moes vinnig naald uittrek, want toe gaan die ooi al. Hy is 'n totaal omkeerbare siekte. As jy die kalsium aanvulling gedoen het, en ons doen nou die kalsium en magnesium, dis altyd kalsium magnesium saam, en dan gee mens ook, vir hulle propyleen glikol. So al twee hierdie siekte toestande, behandel ons dieselfde. As die dier herstel, en weet ons dit was melkkoors gewees, of 'n hypokalsemie, dis nou die grande naam daarvoor. As die dier nie herstel nie, dan weet ons dit was nou dom siekte gewees, of in Engels noem hulle hom pregnancy toxemia. En die toxemia dui daarop, dat die liggaam het nou toksies geraak, as gevolg van die liggaam wat haar eie vet afgebreek het om glikose reserves in die hande te kry. Met melkkoors, as jy sien dit vind plaas, vat jy daai ooi, jy kan haar behandel en sy gaan regkom. Die kans is baie goed, jy moet net betyds wees. Jy tyd is van belang hierso. En dan as jy vir haar behandel het, dan hoef jy dit baie keer nie eers te herhaal nie. Daai ooi, die aanvullings wat sy gekry het, is voldoende gewees en die ooi het kan volkome herstel daarna. Ek hoop nie julle kry hierdie siektes nie, maar as julle dit kry, hoop ek julle kan behandel.
5: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio, tot môreoggend, dan maak ons weer so. Onthou, indien jy vir my enige landbou nuus, landbou inligting of navraag het, kan jy vir my 'n e-pos stuur na johan@plaasmedia.co.za. Mooi loop en lekker boer!
7: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika op tot Kukenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Radio Landbou, trotse borg van

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om die landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZALaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZALaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
3: Jou stasie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op
2: pad? Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in het tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency sy dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, as ook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in die japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nummer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: ons nie verwar. Vuurwarm.
1: Wat sê, hartelike goeiemiddag aan jou, bye bye, welkom op 'n klein Saterdag. Ja, jy is op van die pad saam met my, Roy, is lekker om saam met jou te wees. Alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency, dankie aan Johan en sy span, wat hierdie program vir ons moeilijk maak. Ja, ons gaan lekker kuier, en vanavond weet ek nou nie of ek by braaivleisvuur gaan uitkom nie, want my vlees is op pad daar uit Hannover uit, en ek moet dit miskien in die Parel gaan haal. So, ons kyk maar hoe werk die dinge uit, miskien is daar nog 'n vuurtjie, gister aan die heerlikste Chinese kos gemaakt, so Chinese ons vandag. In elk geval 5 minuut oor 1 in die middag, is lekker om jou aan boord te hee, ons bring vir jou die weer van môre, ons gaan so tussenin vir jou die verkeer gee, as daar iets is wat opgedateer word, ons bring vir jou so kwart voor jou 3 in een rij, boeremuziek nommerkies, 2 uur is nuus tyd, en dan hier by 20 oor 2 se kant, doen ons jou biekie liekie waar jy die keuse het, of jy geleentheid het om te raai wat die liekie dit is, en wie is die kunstenaar, en so vir jou keier, ons het baie lekker 3 uur ook nuus vir jou wat op die planke is.

0: Handgemaaktes smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai echte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordons Bay strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ons kyk wat maak die weer sake vir môre donderdag die 28ste Mei Pretoria 13:24 heerlike sonskyndag daar. So ook in Johannesburg 13 maksimum 22 lekker sonskyn. Die Kaap word nog steeds bewolk is, lyk soos ligte reën wat vandag ook val, maar vir môre ook op 18 grade 13 in die oggend. Durban 20 met 'n maksimum van 23 grade, Bloemfontein 10 maksimum 22 lekker sonskyn daar. Polokwane 12:24 sonskyndag daar, Appington ook op 25 en 15 in die oggend, daarom nie te koud nie. Port Elizabeth 11:19 en bewolk met sonskyn in Oos-London op 20 grade 16 in die oggend. Daai direk Kaapstad môre lekker 18 grade, steeds koel. Hulle sê Vrydag so bietjie warmer. So, daai direk, dis jou weer vir vandag.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Het 'n aanmelding van verkeersongeluk, so 20-30 meter terug, Philip Kosana inbound landmark near shooting range, no injuries, accident day, ongeluk wat daar plaasgevind het by Philip Kosana inbound landmark near the shooting range. Wees versigtig, as die pad nou nie te besig daar is, niemand het seer gekry nie, so het lyk hom nie te ernstig nie. Dirk van die Westhuizen met sy splinternuwe treffer, Kukamakranka.

Als er die klanken daar van Dirk van der Westhuizen met Koeken Makranka, 18 minuten over 1 in die middag, She Is Me op TikTok, She Is Me, ek weet nie waar die mense hier in die handen kan kry nie, sê hulle is dringend op soek, en lyk na Baba Kos, lyk my hulle is bykie in die nood daar, so, as iemand kan help, Malupa PKU3, so as iemand kan help, inbox haar en kyk wat julle kan doen. Baie welkom as jy nou by ons aangeskakel het, lekker om jou saam met jou te hee, Trevor Smit, Static, Ashley van Stade, Netta, hy is een man, Vrede, Angels, manne van God, wat in God glo, Landy, Corrie, wat hier saam met ons is, Boer, André Kazet en Gawie is saam met ons, dis sommer heerlik om julle allemaal aan boord te hee, 20 minuut oor 1 in die middag, ek het vir my nou net een vet snoek gekoop, maar ja, R220 later, ek moet sê, dit is vir my so bietjie rof, maar wat kan een mens sê, jy gaan vinnig in die plaaslike restaurant toe, gaan spandeer R170 op 'n burger, daai snoek, dit is 'n meneer snoek gewees, daai, gaan ek vir jou beloof, gaan tenminste 6 mense kos gee, as die meer is nie so. Ek het hom in die helfte deeg gesny en gevries, so as die aand reg is, dan sal ons hom uithaal, hy is lekker gesout, en dan sal ons hom afwas en op die kole gooi, so ons het nouig aand een snoekie gebraai, en dit was rechtig waar uit die boeken uit. As jy niks het om te doen, die 5de juni nie, kan jy gerus aantekening maak, die NG Kerk Brakkeveld West, daar in Jannie Straat, Ferndale, het hulle groot kosfeest. Nou, die kosfeest, wat hulle doen is, hulle het 'n klomp stalletjies wat jy kan inskryf, jy skryf in jou stalletjie, en dan kom maak jy kos daar, wat jy van hou. Met ander woorde, en dan gaan die mense teen het koop, of jy eet het self, maar dit word beoordeel, en dan het hulle ook verskillende tafels, met verskillende lande se kos, so dit gaan nogal interessant wees, as jy nou so'n bietjie Chinese wil vat, of bietjie pasta, of whatever jy wil vat, dan kan jy daar gaan deel wees. As jy nie lus is om enigszins kos te maak nie, en jy wil nie deurgaan, dan kan jy saam met hulle eet vir R75, vir besprekings, as jy wil een stalletjie inskryf, of net vir toegang, kan jy bel by 061-543-0582, dis by NG Gemeente Brakkeveld West, 4 Jannie Straat, Ferndale, se kosfeest die 5de juni, hoe lekker klink dit nie, he? Right, kom ons gaan terug na die muziek toe, Brendan Piper, wat H2 hart het, hy is vol water, lyk het vir my nou dat hy verlief is, en ja, dit smaak my ergens, hy het het uitgelek, dat daar trouwdatum is, dis aan baie vinnig, hy die een oomlik nog single gewees, en toe die volgende oomlik, toe sy verloof, en nou praat hy al van 'n trouwdatum, 21

0: ons nie verwar. Vuurwaar.
1: Laat my nie vergeet, so kwart voor se kant bring ons natuurlik vir jou jou drie in 'n ry waar jy drie boeremusieknommertjies gaan kry, so moet dit nie misloop nie, kwart voor 2 in die middag en dan om 2 uur jou nuus met die komplimente van RSG.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel by Weesgerus vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: program wordt met trots geborgd door de Namibian Clearing Agency.
1: Hey, luister aan jouw stasie. Dit is nou 2:00 en ek is Royus met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrasides.
1: Die saak teen twee taxibases, base van Mpumalanga, Joe Sibanyane en Bafana Sindane is terug op die hofrol geplaas. Sibanyane en Sindane sal na verwagting môre by die polisie aanmeld waarna hulle in die hof sal verskyn. Hulle staan saam met twee medebeskuldigdes tereg op die aanklagte van geldwasery en afpersing. Die saak is verlede week in die KwaGafontein Landdroshof in Mpumalanga van die rol geskrap nadat die staatsaanklaer nie vir verrigtinge opgedaag het nie. Dan die moordsaak van media persoonlikheid Warwick Stock, bekend as DJ Warras, is oorgeplaas na die Johannesburgse Hooggereg Hof vir 'n voorverhoor op 18 Junie. Twee beskuldigdes, Victor Mayola, wat vermoedelik die baasbrein van die moord is, en Armindo Pakula, wat vermoedelik die sneller getrek het, het vanoggend in die stad se Landdroshof verskyn. Hulle staan tereg op die aanklagte van moord met voorbedagte rade en samenswering om moord te pleeg. Stock is in December in een sluipmoordvoorval in Johannesburgse misdaadstad doodgeskiet. Die staatsaanklaer Vincent Moshabela sê hulle het nou al die uitstaande bewysstukke en is gereed om met die verhoor voort te gaan. Dan die eerste groep Ghanese burgers het vanoggend uiteindelik vanaf die Oliver Tambo internasionale lughawe na hul tuisland vertrek nadat die vlug weens logistiese kwessies vertraag is. Aanvanklik is verwag dat 300 Ghanese vandag vrywillig sou terugkeer huis toe. Vier passasiers kon nie aan boord gaan nie omdat hulle dokumente nie in orde was nie. Een tweede groep sal Sondag terugkeer. In totaal het sowat 800 aangedui dat hulle Suid-Afrika wil verlaat. Die vrywillige repatriasie is na aanleiding van twee immigrasiebetogings wat talle buitelanders onveilig laat voel. Die Suid-Afrikaanse Departement van Binnelandse Sake sê hoof van immigrasie en wetstoepassing Stefan van Niel het vroeger sê die departement sal verseker dat stappe gedoen word teen diegene wat ongedokumenteerd is of wat langer in die land gebly het as wat hulle dokumentasie toelaat. Daar 'n groep van 38 Ethiopiese winkeleienaars in Escort in KwaZulu-Natal se Middelland het 'n dringende aansoek in die Hooggeregshof in Pietermaritzburg ingedien vir 'n bevel teen die Inkosi Langbalele munisipaliteit en die burgemeester. Die groep voer in hoofstukke aan dat hulle onwettig verhinder is om handel te dryf sedert 'n protesoptog op 24 April deur die burgerlike organisasie March and March. Een van applikante, die Gafa Ayita, sê in hofstukke dat munisipale ambtenare buitelandse burgers gedwing het om hul besighede te sluit. Hy voer aan dat die burgemeester Mududusi Mayesa gesê het hulle het 21 dae om die dorp te verlaat. Ayita sê weens die dreigende sperdatum is hulle bang vir verdere victimisasie en onwettige optrede. Israel sê die nuwe bevelvoerder van Hamas se militêre vleuel is dood in gister se lugaanval op die residensiële gebou in Gaza stad. Mohammed Odi is volgens berigte 'n week gelede aangestel nadat sy voorganger Is al-Dinal Haddad vroeër van dese maand in die Israeliese aanval dood is. Palestynse gesondheidsowerhede sê minstens 6 Palestynë is in die aanval dood en meer as 20 is gewond. Reddingswerke is steeds op die toneel op soek na nog moontlike ongevalle. Hamas het nog 'n verklaring uitgereik, maar 'n plaaslike Hamas bron het aangedui dat Odeh sy vrou en hul seun in die aanval dood is. Dan teenslotte die All Blacks se kaptein en veteraan van 88 toetswedstryde Scott Barrett gaan weens 'n rugbybesering nie beskikbaar wees vir die eerste nasie kampioenskap nie en gaan heel moontlik ook Nieu-Seeland se toer na Suid-Afrika misloop. Sy rugbyspan, die Canterbury Crusaders, het bevestig dat die 32-jarige slot teen die einde van die week en ter rugoperasie moet ondergaan en dat hy vir tot 5 maande buite aksie sal wees. Die All Blacks skop hulle seisoen op 4 Julie teen Frankryk af, waarna hulle ook teen Italië en Ierland in die nasiekampioenskap speel. Hulle kom Augustus Suid-Afrika toe vir 'n toer van 4 toetswedstryde teen die Springbokke. Dis die einde van jou 2 uur nuus hier op jou stasie en jou volgende nuusbulletin is om 3 uur.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conversations.
2: Ons hou jou geselskap 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week op jou stasie.
3: Die mis

0: Stasi Verkehr.
1: Right, 'n ongeluk tussen twee voertuie daar in Grabouw, naby die Vintage Garage. Hulle nooddienste is op hulle plek daar. So wees maar versigtig. Grabouw, die landmark, the Vintage Garage, 2 vehicles involved, they please be safe. Dit is jou verkeer vir nou. Ons sal jou opdateer soos wat ons aangaan. Daar waar jy is, wees toch maar versigtig, hou die spoedgrens, hou jou veiligheidsgordel aan en maak maar seker dat jy veilig by jou bestemming uitkom. Dit is toch maar aan die einde van die dag die moeite werd.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-51 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: ContraScience, 1967. www.joustasie.net. Jou stasie, waar

Kaasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

0: Laat sy 16 bied oor 2 in die middag en ons gaan so 20 oor se kant vir jou jou.
1: Ons gaan sing en ons gaan dans, vanavond is dag ons laatste kans. Skit 'n bietjie hier, skit 'n bietjie daar, ek gaan saam met jou wel

0: Daar sê ek het amper nou te veel gespeel om ek het amper nou die game weggegooi so. Nou weet vir my 066-594-4248 wie is ons kunstenaar vir die dag en wat is die liedjie se naam? Dit sal interessant maar Herman Kleinhans sê vliegtuig, ons bly maar op die grond.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Daar sê jy bietjie liedjie vir op hierdie Woensdag, klein Saterdag 27 Mei. Alles met die komplimente van Namibia en Kleding Agency, ons vriende daar van Arion's Vlei wat sorg dat alles wat jy oorbring van Suid-Afrika na Namibia toe veilig en op die maklikste manier ooit oor die grens kom. So daar het jy dit. Right, ons is tans besig met bietjie liedjie. Bietjie liedjie. Dis waar ek vir jou 'n liedjie se gedeelte speel en jy moet vir my laat weet, Royes, die sanger se naam is dit en die liedjie se naam is dit en in die wenner kry jy bragging rights die eerste een. So, Anke wat vir my, hulle sê daar van die Weskus plek af, hallo Anke, welkom hier by ons. Kom ons kyk of jy hom reg kry, hier is jou voorsmaakie. Dis 'n country sanger, daar's vir jou so 'n bietjie 'n tip en dis baie, baie maklik. Luister mooi. Dan laat weet jy my op 066-594-4248 of op TikTok, Roy is dis die liedjie se naam en die kunstenaar.
1: Dat vir jou drieme rij op jou stas.
0: Nou toe, daar het jy dit, ek het nou drie in een rij, dis piekie liedjie man. Druk ek verkeerde knoppe. So daar het jy dit, dit is jou bietjie liedjie vir die dag. Laat weet vir my gerus 066-594-4248 wat vir jou in die atelier. Right, sensasies

Weergawe van agter een elke man het daarna tersy die een en daarna so 20 voor gaan ek vir jou die wenner aankondig as ons 'n wenner het, anders gaan ek vir jou sê watter liedjie dit is en dit vir jou speel.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Jou stasie.

0: Daar sê 'n lekker stukkie boeremusiek vir jou 37 minute oor 2 in die middag. En is op van die pad saam met my Royce, lekker om saam met jou te wees. Ons is besig met jou bietjie liedjie.
1: Bietjie liedjie.
0: Daar sê jy dit, ons het 'n liedjie vir jou gespeel en twee mense het dit reg gekry, Madeleine en dan Nagel daarvan Ariums Vlei. Madeleine was tweede geweest, so Nagel, jy het hom al weer. Well done. En dit was natuurlijk geweest Don Williams met You're My Best Friend.

Daar sê, dit was jou bykie liekie vir vandag gewees, en ja, Don Williams daar met My Best Friend, dit bly maar net awesome, awesome muziek, as jy country liefhebber is, dit is die muziek om te luister, ek love die ou type country. Elke sondag, tussen 3 en 6, dan het jy country klanke op jou stasie, non-stop country music, for 3 hours daar, jy het so. Ons gaan so bykie daar na die 80s toe, ons gaan so bykie krap daar, en ons gaan seker maak dat van die goeie 80 liedjies, jy het allemaal van hulle al gedoen, en jy gaan nou lekker saam

0: program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agents. Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ConscienceSense.
1: Jy luister na jou stasie, dit is nou 3 uur en ek is Royce met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ConscienceSense.
1: Die polisie het in Eerste Rivier in Kaapstad beslag gelê op onwettige alkohol ter waarde van sowat 3,5 miljoen rand. Die polisie, soldate en beamptes van die inkomstediens het toegeslaan op 'n drankwinkel en beslag gelê op meer as 6000 liter drank wat vir die uitvoermark bestem is. Die polisie het een verdagte in hegtenis geneem. Dat die saak teen twee taxibase van Mpumalanga, Joe Sibanyoni en Bafana Sindane, is terug op die hofrol geplaas. Sibanyoni en Sindane sal na verwagting morgen by die polisie aanmeld, waarna hulle in die hof sal verskyn. Hulle staan saam op hulle staan saam met twee medebeskuldigdes tereg op aanklagte van geldwasery en afpersing. Dan die eerste groep Ghanese burgers het vanoggend uiteindelik vanaf die OR Tambo internasionale lughawe na hul tuisland vertrek nadat die vlug weens logistiese redes vertraag is. Aanvanklik is verwag dat 300 Ghanese vandag vrywillig sou terugkeer huis toe. Vier passasiers kon nie aan boord gaan nie omdat hulle dokumente nie in orde was nie. 'N tweede groep sal Sondag terugkeer. Dan een omvangsryke staking is by Samsung in Suid-Korea afgeweer nadat die maatskappy reuse jaarlikse bonusse aan werkers gegee het wat betrokke is by die vervaardiging van geheueskyfies. Die vakbond het ten gunste van die voorstel gestem dat deur die regering onderhandel is. 10.000 werknemers sal een jaarlikse bonus van tussen $140,000 en $400,000 ontvang. Ten slotte, die All Blacks' kaptein en veteraan van 88 toetswedstryde, Scott Barrett, gaan weens 'n rugbesering nie beskikbaar wees vir die eerste nasie kampioenskap nie. Hy gaan moontlik ook Nieu-Seelandse toer na Suid-Afrika misloop. Hy sal vir tot 5 maande buite aksie wees. Dis jou nuus om 3, jou volgende nuusbulletin is saam met Hein van Wyk op 4 uur.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ConscienceSense.

0: braaitjies op jou stasie.
1: Nou ja, toe ja, hierdie naweek is natuurlijk verskriklike groot rugby, die URC, Vodacom URC, wat plaasvind, en het is natuurlijk die korte finals wat gespeel gaan word. Ek gaan nou vir jou die spanne gee wat teen mekaar speel. Dion verleng kontrak om op 40 nog 'n stommer te wees. Die veteraan flank Dion Fourie kan later vanjaar sy 40ste verjaarsdag vier deur in die stommers in die VRK in Ierland uit te draf. Dan baljagter JC het nooit gedink hy sal die mylpaal by die Lewes behaal nie. Ons kyk gou vinnig wat dit sê. Of hy enige nuus rondom dit is. Ek sien hier sommer 'n lekker klomp goedjies wat aan die gang is. Hy hang nou so bietjie. Stormers durf nie in 'n strik trap nie. Hierdie naweek is 'n groot toets. Hulle het nou al teen Cardiff gespeel en sleg verloor. So ons gaan nou daaroor lees. JC Pretorius kon nie vir 'n beter plek en tyd as die druk koker stryk teen Leinster gevra het om sy 50ste wedstryd vir die Lewes te speel nie. Die 28-jarige boerling van Secunda sal die mylpaal van 50 wedstryde saterdag in die kwart uitronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap bereik. 'N Taai uitdaging wag op Pretorius en sy spanmaats in Dublin, siende dat Leinster verlede seisoen die VRK gewen het en boonop selde tuis verloor. So ja, daai gaan 'n groote wees en ek hoop regtig waar ons Suid-Afrikaanse spanne gaan deurdrink om na die semifinaal te gaan. Dan die Stormers sal 'n fout maak as hulle dink tuisveld voordeel en die DHL stadium se speeloppervlak sal hulle outomaties die deurslag gee in Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap kwart eindstryd teen Cardiff. So sê die Springbok vaskop Stit Nedling Forsie wat waarskei dat die Stormers nie op hul lauwere moet rus nie, al het hulle die Glasgow Warriors met 48-12 in die laaste tuiswedstryd geklop. Ons berei voor vir 'n wedstryd teen 'n span teen wie ons 2 weke verlede verloor het. Hulle was beter as ons en het baie goed verdedig, sê Forsie. Daar's nie gesprekke onder spelers en afrigters dat ons op gras eerder as 4G velde, kunsgrasvelde speel nie. Die fokus is op die planne wat ons het uit te voer natuurlik. Ja, hulle gaan hierdie naweek moet wys wat in hulle steek en ek gaan baie dit chops in wees as ons dit nie doen nie. Manster ruk sonder Crowley byne en na Pretoria, so daar het jy wat dit betref en dit is min of meer wat dit is. Nou hierdie naweek is natuurlik die kwart eindronde wat alles plaasvind. Glasgow Warriors wat teen Connacht speel vir 'n plek in die semi-finals, so aan die woorde een van die spanne gaan deurdring. Dan is het die Bulls en Munster. Nou, ek het een goeie spes maas, die Bulls gaan daar in een vat. Dan speel die Stormers tegen Cardiff, en ek dink ons gaan hierdie keer vir Cardiff vat. Ek dink ons het ons les geleer. En dan Leinster tegen die Lewes. Nou, daar is ek nou ongelukkig een bykie daar is een bespiegeling, ek dink Leinster sal deurgaan na daai enetjie toe, maar ek hoop en vertrou, dink het hoe lekker sal het wees as het die Lewes, Stormers en die Bulle is, wat kan saam met sê maar Glasgow Warriors of een van hulle speel, dit sal baie baie nice wees, so ons hoop vir die Suid-Afrikaanse spanne, so daai hier, dit is jou 8 spanne wat hierdie naweek speel, Glasgow teen Connacht, Bulls teen Munster, Stormers teen Cardiff en Leinster teen Lions, jy kan by Supersport gaan kyk, al die tye is daar beskikbaar. Kom ons maak musiek vir jou, Jurita se splinter nuwe treffer, wat sê, ja, maar ek sta nog hier by jou stasie, maar ons betaal eers gou die rekeninge.
2: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
3: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Usenberg Vlakte today on 082-334-2778.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Natuurlik ons vervolg verhaal wat hierdie maandag om 1 Junie afskop en dit gaan 11:45 in die middag speel. So kyk uit vir daai enetjie, so 11:45 net direk na die landbou. Is ons nuwe vervolgverhaal met die komplimente van Marula Media, die bankrower wat gaan begin maandag tot vrydag en sondag is die omnibus waar jy na al 5 van die episodes weer kan luister. Adam wat volgende in die speelhuis is wat sê somerlag hier op jou gunsteling radiostasie, trots geborg van die pad met Namibia Clearing Agency, hier maak ons het vir jou makkelijk om oor die grens van Namibia te kom van Suid-Afrika af.

Die een wat jy wil hê, jou nie wil hê nie. Van die aan die my daar so 26 minute oor 3. Jy's op Farrie pad saam met my Roy. Is alles met die komplimente van 'n Bibi en Kleding uit. Dis hoe lekker kuier ons hier op hierdie klein saterdagie. Wat is jou planne vir vanaand? Soos ek gesê het, ek gaan nou nie vier aan steekie. Ek moet Parel toe na Polly toe om my vleis te loop haal wat daar van aan Noor vir hulle afkom. Regard hulle wat gestuur het baie lekker, kan nie wag nie. So ek gaan môre aand my vuurtjie aan steek. Gisteraand ons is mense wat baie lief is vir Chinese kos. Nou, om vandag in 'n Chinese restaurant te gaan sit as 'n gesin is net maklike R1000 plus. En 'n mens kan nie dit so gereeld doen nie. En ek bedoel, toe ons besluit, ek en Mamies, dat ons gaan van die disse waarvoor ons baie lief is, gaan ons kyk om resepte te kry en ons gaan dit probeer en ons gaan kyk tot ons het bemeester. En dan kan ons Chinese aande by die huis hou en dit kos jou minimaal. Nou gisteraand het ons sweet and sour chicken gemaak met die sweet and sour sauce wat daarby gaan. Ons het chow mein gemaak. En ek is nogal lief om 'n bietjie sushi te maak, nou nie met die fancy goed nie, sommer met die straightforward goed, sushi te maak, en ook die springrolls wat jy net koop en pakke, dan sit jy dit by, hele Chinese aand, saam met jou, en wat is makkeliker as dit, so doen jouself vergins, jy gaan ongelooflik, ek weet, dit is 'n speciale geleentheid om so bietjie uit te gaan eet, en daar is soveel mense wat op plekke is, waar nie restaurante is om te uit te eet nie, maar die ander kant van die saak is ook, hulle kan dit nie bekostig om dit te doen nie, so doen jouself vergins, en gaan kyk 'n bietjie na die resepte van hierdie goed en probeer dit. Jy gaan verbaas wees. Jy gaan regtig waar verbaas wees. 'n Mens dink byvoorbeeld by chow mein is 'n klomp sojasaus en goed wat jy ingooi. Daar kom eintlik 'n klein bietjie sojasaus in. En verder kom 'n beef blokkie in. Can you believe it? Maar uit die boeke uit, ons het dit bemeester. Dit proe net soos die Chinese restaurant se goed. En ons weet nou hoe om dit te maak. So ons gisteraand lekker chow mein gemaak en heerlike sweet and sour chicken en met

0: Die sweet and sour sauce wat daarby is, en jy kan het oor alles gooi, jy kan jou springrolls aan dip, en whatever, en as even hierdie Chinese chips gekoop, wat jy is in die olie gooi, dan pop het so uit, en daar goed is so goedkoop, en het maak bakke en bakke vol van dit. So dit is jou, hoe sal my sê, tip wat ek jou gee, advies wat ek jou gee, as jy nie die posisie is om, sê maar, een keer een maand Chinese te gaan eet, en jy is lief daarvoor, leer die goed aan. Probeer aan die mense, maar ons Afrikaners is geneig om te sê, ja, maar ons doen het ons manier, as dit die werkie, dan doen ons dit die verder nie. So ons het regtig waar die resepte gaan soek, en ons het het geprobeer, en ons het geproe, tot ons het recht gekryd, en het was regtig waar fenomenaal, ons te groot wak, ek het 3 soorte waks hier so, en ek het gisteravond te groot wak gemaakt, en alles was op. Johan Nagel sê, ons gaan braai, papa. Ja, nee, dis woensdag, hier by die Nagels, my vriende daar in Arnhemsvlei, braai hulle elke aand so. Right, kom ons betaal die rekeninge, as ons die rekeninge betaal het, dan gaan ons luister na die Campbells, wat sê, vat my vas, en daarna gaan ons ons cirkels een bietjie kleiner maak, dis ook al een instelling hier op jou stasie van die pad, om duidelikie te speel, want ons hou ons cirkel kleiner. Al die luisteraars van jou stasie is in die cirkel saam met ons, wat ons ondersteun en saam met ons stap so. Right, dat ek gauw gesien hier so, daar is ons advertenties nou, kom ons betaal het en dan na die Campbells, want vat my vas.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer, besoek Casey Flooring's showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-post na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs in deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou so die hypo gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense word.
2: Jy is seker, jong? Ek is al raad op my doen.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-204-544 op besoek aan die webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Dan sê die Afrikaner met Ekko my sirkel klein, 38 met oor 3 in die middag, amper groettijd vir my, net die na gaan ek vir jou sê, afwedig zien, en dan gaan ek jou sien morgen weer om 1 uur, dan maak ons weer so, maar nou eers snotkop met plat plaas matras, so, ek wonder wat daar aan gaan, Brendan Piper.

0: ons vir 4 as hy 42 minute oor 3 tyd vir my om te sê, tot ziens, baie dankie vir die heerlijke saamkeer, het was astronomies fantastisch, ons gaan morgen weer so maak, het is 1:04, net na my Hein van Wyk in die huis, hy gaan jou vat tot 7:00 vanavond toe, en dan van 7 tot 9, niemand anderste as die doppies homself, Christo van Lille, met al sy lekker stories, so moet nie dit mis nie, dit is baie lekker, en jy gaan nie spuit wees, jy skakel in, op TikTok en op skakel op www.joustasie.net of die Joustasie app of Simple Radio, Radio Garden, Radio ZA, MyTuner en al daardie apps wat beskikbaar is om na internet radio's te luister. Vir my vrouw is, mooi dag, Appel sê, Boer Nooi, ek sien jou morgen, cheers!
1: Hierdie is Joustasie.

is amper 4 uur hier op jou gunsteling radio, bykans tyd vir jou nuus. Dit is dan die einde van die program Midday Magic. Ek sal môre middag weer tussen jou kuier hier tussen 3 en 4 in Midday Magic. So wat hierdie program betref, groet ek jou tot môre. Bly geskakel, jou 4 uur nuus is volgende.

Vanmiddag in jou nuus, die hoof van die verkiesingskommissie sê Mama Bolo het verskeie innovasies bekendgestel oor die OFK se kommunikasie en aanloop tot die komende plaaslike regeringsverkiesing. Hy het by die bekendstelling van die OFK se kommunikasieveldtog in Midrand gesê, die kommissie is 'n verbind tot openlike kommunikasie met die publiek en alle rolspelers. Van die innovasies is OFK potgooi televisieprogram Beats for My Peeps en natuurlik 'n spesiale toepassing vir journaliste is ook ontwikkel. Mabolo sê kunsmatige intelligentie sal ook ingespan word. Johannesburgse Metro Raad het 'n begroting van 97,1 miljard rand ter tafel gelê. Die fokus is om sukkelende entiteite by te staan en om dienslewering infrastruktuur te ondersteun. Die burgemeesterskomitee lid vir finansies Loyiso Masuku het gewaarsku dat jare van mislukte regering swak invordering van skuld en verouderde infrastruktuurdienste soos water, elektrisiteit en afvalbestuur verswak het. Asook sê die verlies aan kragverspreiding staan op 27%, terwyl die verlies aan water meer as 40% beloop. Die agterstand in die vernuwing van infrastruktuur van City Power, Johannesburg Water en Johannesburgse padagentskap is meer as 185 miljard rand. Die vervoervakbond Untu beskuldig die Suid-Afrikaanse passasiers spooragentskap van onderduimse optrede in die afleggingsproses wat meer as 600 werknemers sal raak. Die vakbond sê sy herhaalde pogings om hierdie bestuur van Prasa gesprek te voer, is geïgnoreer. Untu beweer dat Prasa afsonderlike samensprekings met 'n kleiner vakbond gevoer het, wat hulle die deursigtigheid en regverdigheid van die proses laat bevraagteken. Die woordvoerder van Untu sê die oorspronklike aantal werknemers wat afgelees het van 500 tot 603 verhoog. Hy sê Untu oorweeg dit om die hof te nader, omdat Prasa nie genoeg gedoen het om die afleggings te verhoed nie. Ghana's hoë kommissaris in Suid-Afrika, Benjamin Kwashi, sê die onlangse betogings teen onwettige buitelanders het slegs daartoe gelei dat Ghanese in Suid-Afrika in vrees lewe. Eerste groep Ghanese het vanoggend vanaf die OR Tambo internasionale lughawe vertrek na ure se vertragings weens logistieke probleme. Kwashi sê daar is sistemiese probleme in Suid-Afrika wat opgelos moet word oor ongedokumenteerde buitelanders eerder as betogings. En nou buitenlandse nuus, Russiese owerhede sê lugverdediging in Sevastopol in die Krimgebied het vroeg vanoggend meer as 20 Oekraïense hommeltuie afgeskiet. Missiele wat deur 'n Franse en Britse konsortium vervaardig is, is na bewering ook tydens die aanval gebruik. Geen beserings is aangemeld nie, maar 'n aantal geboue insluitende woonstelgebou en 'n streekskantoor van die sentrale bank is beskadig. Rusland het al in die verlede die Britse en Franse ambassadeurs ontbied om protes aan te teken teen die gebruik van die missiele.

0: Ons kyk wat op die paai aangaan. Hierdie verkeerverslag aan ons verskaf deur iTraffic. In Kaapstad op die N1 uitgaande, dis in die oostelike richting, die afrit vanaf Marienweg, politie en militaire verteenwoordigheid daar op die N1, is in die uitgaande richting net na die afrit vanaf Marienweg. Die linkerskouer van die pad is gesluit, rem maar net versigtig. Dan ook in Kaapstad die N2 ingaande in die westelike richting, Philip Kogesane weg, dis die M3 West, politie en militaire verteenwoordigheid ook daar op die N2, en net na Philip Kogesane, die linkerskouer van die pad is gesluit. Hier in Gauteng op die N12 suidelike verbygang, dis in die westelike richting die afrit by Kliprivier weg. Daar was ongeluk gewees, 2 tot 3 voertuie in 'n botsing op die N12 Wes net na Kliprivier. Die skouer van die pad is gesluit. Dan nog, ja, dis dieselfde ongeluk hierdie een op Kliprivier, so wees versigtig as jy in daardie omgewing beweeg, dis die N12 suidelike verbygang. Nou is het al wat die verkeer aan betref, ons neem een vinnige handelsbreek en daarna kom ons terug met nog muziek hier in Huiswaard Samadijn.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kostbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
0: Maak gereed vir een van die grootste sport en vermaaklikheidsgeleenthede van 2026, die CEO Cup 2026. Dit vind plaas op Saterdag die 30ste Mei by Millstream River Estate. Kom kyk hoe die Northern Wolves se kragte meet en die Rhinos in 'n dag prop van rugby, musiek en familiepret. Daar gaan ook 'n opwindende rugby kliniek wees waar jong spelers kan leer by die Northern Wolves se africhters, as ook gastsessies deur voormalige Springbokke en provinsiale spelers. Die kliniektye vir laerskole is 8:00 die oggend en dan vir hoërskole om 9:30 die oggend. Hekke open reeds om 9:00 die oggend en daar sal lekker eet en drinkgoed beskikbaar wees reg deur die dag. Die wedstryd skop af, of die wedstryde wat afskop is om 11:00 die derde span, 12:30 die tweede span en om 3:00 die middag die hoofwedstryd met die eerste spanne. En dis nie al nie, DJ Mac en Lofi sal vanaf 2:00 die middag sorg vir lekker live optredes, trots aangebied en met trots aangebied deur Kasse Lager. Bring die familie, jou vriende, jou kampstoel en kom geniet een dag vol rugby, muziek en goeie vibes by Millstream River Estate. Die CEO Cup 2026, die 30ste Mei 2026, moet dit nie misloop nie.
2: Feeling tired, sluggish or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.

0: Hartelijk goeiemiddag aan jou, baie welkom, 33 minuten na 4, hier op jou gunsteling radiostasie, Harties FM, jou stasie in Riebeek Valley Radio, dus tyd vir woordraai. Ons toets jou kennis van muziek en natuurlijk ons begin om vir jou te vraag, met baie mooi na die volgende drie liedjes luister. Die woord waarin ek soek, die ooreenstemmende woord, is verskuil vanmiddag, sien ek, as ek mooi kyk, net in die titel van die liedjie. Dis net in die titel van die liedjie, dis die ooreenstemmende woord. Wat is daar die woord waarin ek soek vanmiddag? Dis 'n pretspeletjie, groei geen groot pryse te wen nie, maar as jy eerste reg is vanmiddag, kan jy 'n keuse uitoefen van muziek. Anderswoorde, jy kan 'n liedjie van jou eie keuse kry, net na 5 vanmiddag. En dan het ons vir die tweede en derde plek deelnemers, self die vierde plek deelnemers, ook 'n plekkie. As jy wel reg is, kan ons vir jou na 6 vanaand speel wat jy graag hoor. Net 'n pretspeletjie. Hier is die drie liedjies van Cliff Richards en Carpenters en een van Anton Meiberg. Die woord is in die titel van die liedjie. Al wat ek sê is, weke en jare, so gaan die tyd verby. Dis my leidraad. Weke en jare, so gaan die tyd verby. Wel, Cliff Richard, die Carpenters, en dan sluit ons af met Anton Meiberg.
1: Hallo, ek is Vita Lou, en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Volle naam is Cherie Desiree Lange. Hy het haar selfgetitelde debuutalbum Cherie vrygestel in 1999. Sy is bekend vir haar treffers soos 30 dae in die somer, Wilde Waters, daar's liedjies soos Jy het my hart gesteel. En natuurlik, ons weet sy is getroud met die Suid-Afrikaanse sanger Wynand Strydom. En saam met hulle die albums Dit is ons lewe en ons gunsteling duette vrygestel. Hulle is ook bekend vir hulle treffers soos Elands Baai en Hierdie hart van my. Sy was op televisie te sien in producties soos Parcelle, Jukebox, Noot vir Noot, DKNT. Cherie het deur haar hele loopbaan verskeie nominasies en toekennings ontvang, insluitende same nominasies vir haar country albums, 'n Vonk toekenning vir beste country album en 2 vroue keer toekennings vir beste nuweling en album van die jaar. Baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Jy kan op ons Facebookblad gaan kyk, Hart FM se Facebookblad. Ons het daar geluk gewens daar in die kommentaar gedeelte. Gaan draai jou gelukwens oor daarna. Kom ons maak haar verjaarsdag spesiaal. Hier is sy met natuurlik haar eerste enetjie. Cherie met 30 dae in die somer. Daarna Dit is my lewe en 1000 myl.

0: Nice FM, Nice.
1: Is ons gaan gou by Hartie se FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio en dis tyd vir jou 5 uur nuus.

Jy sê ons kakel by Hardies FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio en is tyd vir jou 5 uur nuus. Vanmiddag in jou nuus om 5. Bly ingeskakel, ons bring vir jou die nuus. Die minister van Bosbou, Visserij en die omgeving Willie Oukamp sê die ontruiming van die SA Agalis 2 se oorwinteringsspan van 20 lede was suksesvol. Die span moes na die land teruggebring word weens tekort aan arktiese diesel by die Marion Eiland navorsingsbasis in die suidelike Stille Oseaan. Die brandstoftekort het ontstaan weens die konflik in die Midde-Ooste. Spesifieke brandstof word ook gebruik vir die kragopwekkers op die afgeleë eiland. Oukamp sê die regering sal maatreëls instel om soortgelyke probleme te voorkom. Johannesburg Metro Raad het 21,6 miljard rand begroot om Johannesburg water by te staan om waterverliese te voorkom. Dit is ook om verdere druk op die faal waterstelsel te verminder. Die burgemeesterskomitee het vir finansies Loyiso Masuku sê die doel is om waterverbruik wat nie inkomste genereer nie van 226 megaliter per jaar tot onder de 185 megaliter te verminder. Dit sal bereik word deur waterlekasies op te spoor en die vervanging van waterpypleidings. Masuku het gewaarsku dat Johannesburg dit nie kan bekostig om bykans 40% van behandelde water te verloor terwyl toetvervoerstelsels onder toenemende druk is nie. Die hoof van die verfies van die kiesingskommissie sê Mamabolo het verskeie innovasies bekendgestel oor die OVK se kommunikasie in aanloop tot die komende plaaslike regeringsverkiesing. Hy het by die bekendstelling van die OVK se kommunikasieveldtog in Midrand gesê, die kommissie is verbind tot openlike kommunikasie met die publiek en alle rolspelers. Van die innovaties is die OVK potgooi, het televisieprogram Beats for My Beats en dit is natuurlijk in samenwerking met die SAIK. Damvlakke in die Weskaap het verder gestuig die na die afgelope tyd se reënval. Die departement van water en sanitasie sê watervlak het onder meer gestuig by die Theewaters Kloofdam wat die grootste dam in die provinsiese verkaffingsstelsel is. Die dam is nou net meer as 72% vol. Damme wat water aan Kaapstad verskaf staan gemiddeld op 71,34%, wat beduidend meer is as die 58,44% in dieselfde tydperk verlede jaar. Inwoners word echter steeds aangemoedig om water spaarsam te gebruik. En nou nie sê die buitenland, Ghana se hoë kommissaris in Suid-Afrika Benjamin Kwashi sê die onlangse betogings teen onwettige buitenlanders het slegs daartoe gelei dat Ghanese in Suid-Afrika in vrees lewe. Eerste groep Ghanese het vanochtend vanaf die OR Tambo Internationale Lughawe vertrek na irische vertragings weens logistiese probleme. Kwashi sê daar is systemiese probleme in Suid-Afrika wat opgelos moet word oor ongedokumenteerde buitenlanders eerder as betogings. Die Hongaarse parlement het wetgeving goedgekeur want ten doele dat Hongarije deel van die internationale strafhof sal bly. Het maak een besluit nietig wat die vorige regering van Viktor Orban verlede jaar geneem het om nie meer lid van die hof in Den Haag te wees nie. Orbanse regering het aangevoer dat die hof politisch raak. Die huidige eerste minister Pieter Maiger het Orban verlede maand in een verkiesing uit die kussings gelig. Voortgezette lidmaatskap van die internationale strafhof was een van sy verkiesingsbeloftes.

SFM nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

16 minute na 5 uur op jou gunsteling radio. Dis huiswaarts aan daai, Novartis FM, jou stasie in Riebeek Valley Radio. En ja, ons gaan voort met die program. Ek wil net gou vinnig kyk na die streeks weer. Ons het die nuus gehad, ons gaan nou kyk na die streeks weer. En dan gaan ons vir jou, dan gaan ons gou vinnig vir jou kyk na die nuus aktualiteit en nuus fokus. Kom ons kyk gou vinnig wat die weer gaan doen in jou streek vir die volgende paar dae. En dan natuurlik gaan ons 'n vinnige handelsbreek neem net daarna.

Ons kyk gou wat die weer in die streek gaan doen. Ons begin in Hartbeespoort Noordwes. Hier by ons donderdag is het môre dan 12:24. Is die matige temperature wat voortduur. En dan vrijdag 13:24, heerlijke sonskendag wat voorspel word. Saterdag 12:22, deellik bewolk en sondag 12:22. Nog een lekker sonskendag. Kom ons kyk gou vinnig na die situasie in Riebeek. Nee, kom ons kyk eers daar in Brackenfell vir die luisteraars van jou stasie. Môre donderdag is daar reën wat verwag word in die Kaap. 12 minimum, 18 maximum. Vrijdag gedeeltelik bewolk 10:20, Saterdag 9 maximum 21, Sondag 11 maximum 23 gedeeltelik bewolk. En dit is dan vir die luisteraars van jou stasie, die situasie daar in Brackenfell. Kom ons kyk gou vinnig na Riebeek Wes. Riebeek Wes gou vinnig môre donderdag ook daar is reën voorspel 11:18, Vrijdag sonskyn 9:21, dan gedeeltelik bewolk Saterdag 9:22, Sondag 10 maximum 24. En dis die situasie wat die weer aan betref, en daar in die Riebeek Wes area vir die luisteraars van Riebeek Valley Radio.

Nou, die saak teen die twee mans wat verbind word met die moord op Warwick, DJ Warras Stok, is woensdag in die Landeshof in Johannesburg oorgeplaas na die Hooggeregshof vir die verhoor. Magaboke, dit is Mochtlaat Klole, die woordvoerder van die Nationale Vervolgingsgesag, sê die verhoor sal na verwagting op 18 juni begin. Nou, Victor Metetwa, Majola en Armando Jacquin Pakula staan terecht op aanklagte van moord met voorbedachte rade en samenspering om moord te pleeg. Die aanklag teen die beskuldigdes spruit uit 'n voorval waarin Stok in December op 'n sypaadjie in die Johannesburgse middestad doodgeskiet is. Wat Latole het gesê, die NVG bevestig die verbintenis om te verseker dat geregtigheid geskied en dat die saak doeltreffend, billik en sonder vrees begunstiging of vooroordeel hanteer word. Wel, dit is dan al wat ons nuus aan betref vir vandag. Ons gaan morgen weer kyk na die nuus. Wel, eintlik nie morgen nie, morgen het ons die moederprogram. Maar ja, dit is dan vandag is 'n nuus fokus. Dit is 28 minute na 5. Ons gaan nou kyk na die verkeer wat op die paaie aangaan. Hierdie verkeersverslag gaan ons verskaf deur iTraffic.

kyk op vandag met die verkeerssituasie wat aan die gang is op Suid-Afrika se paaie. En dit word aan ons verskaf deur iTraffic. Net kom van ons kyk gou vinnig daar na die verkeerssake. Net gou vinnig die verkeerskaart oopmaak hier, dat ons gou kan kyk daarna. KwaZulu-Natal, die N3 Noord, afrit vanaf Keyridge. Daar is 'n probleem. Stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit vanaf Keyridge. Die linkerbaan is tans gesluit. Dit is daar in KZN. En dan ook KwaZulu-Natal, die N3 Noord, afrit vanaf Chatterton. Daar is 'n stilstaande voertuig, lyk dit vir my, wat 'n probleem veroorsaak. Ook 'n stilstaande voertuig wat ons aangemeld het, of aangemeld is op die N2 Noord, of vanaf die N2 Noord. Die afrit vanaf Higginson Hoofweg. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N2 Noord, net na die afrit vanaf Higginson Hoofweg. Die linkerbaan is tans gesluit. In Kaapstad, die R300 Noord, hier is probleme. Die afrit by Old Parelweg, of dis die ou Parelweg pad, R101, baie druk verkeer daar op die R300 Noord.

0: Ons tyd vir sportnuus hier op jou gunsteling radio. Kom ons kyk so 'n bietjie na rugby en ons verwys so 'n bietjie na die Blitsbokke. Die Blitsbokspan weet dat daar blykbaar 'n teken op sy rug is. Die nasionale sewe sterre is die HSBC sewenswenners, terwyl hulle ook die eerste wêreldkampioenspan toernooi in Hong Kong gewen het. Nou ja, nou is hulle die naweek blykbaar weer in Willowdullet in aksie waar hulle teen Groot-Brittanje, Kenia en Australië in die groepfase te staan kom. Nou, dit was omtrent daar avontuur om na die stad in die noordweste van Spanje te reis. Hier is baie interessant. So baie geluk sterkte aan die bokke met hulle voorbereiding. Dan weer 'n bietjie nuus uit die Franse Ope. Kry net, dis tennis nuus. Jannik Sinner het nog nie die Grand Slam sukses by die Franse Ope gesmaak nie. As 'n mens echter uitsluitlik na spelpou kyk, moet hy die gunsteling wees om op 7 Junie die silverware in Parys in ontvangst te neem. Die wereldse voorste speler het Rits ATP toernooie in aanloop tot die skouspel gewen en hy het dinsdag vir Clement Tambour in sy openingswedstrijd op Roland Garros uit die pad gevee. Sinner het die kragmeting binne jap-trap met 6-1, 6-3 en 6-4 beklink om sy 30ste agtereenvolgende wedstrijd sege te vier. Hy sal echter moet kop hou as hy vir die verlede jaar sy eindstryd teleurstellings wil vergoed toe hy 'n paar kampioenskappunte teen Carlos Alcaraz hier sy vingers laat glip het. Nou, Sinner het toe 'n groot voorsprong opgebou, maar uiteindelik met 6-4, 7-6, 4-6, 6-7 en 6-7 teen die Spanjaard verloor. Alles al dan, wat die sport nie aan betref vir vandag, dis 21 minute voor 6. Ons gaan nog muziek maak. Net na kwart voor 6 is dit natuurlijk tyd vir kids versoeken as jy 'n boodskap het vir iemand of 'n speciale liedjie versoek. Dis tussen kwart voor 6 en 6 uur vanavond. Ook vir jou handelsbreek om kwart voor 6, so maak maar net die nota. En is welkom en allemaal wat saamkuier ook daar uit Kaapstad uit, die luisteraars van jou stasie en Riebeek Valley Radio, daarvan uit Riebeek West in die Weskaap. Hier is die muziek van Teens Jordaan, Rugby Hart, so praat van sport en rugby.
1: Kom vlug van die geraas, kom dans lekker, kom sing saam. Net hier by Harties FM.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vleis?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie, koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

Ek is Rian Kruiwagen en hier volg 'n noodberig. Dit gons behoorlik in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf na die inhegtenisname vroeër vandag van die vermaaklikheidster Gerry Pretorius in verband met sy beweerde betrokkenheid by die sogenaamde Sewe Sondes. Ons skakel nou regstreeks oor na 'n opname van Pretorius se vroeëre skulderkenning.

namens zijn. Goedenavond, bij welkom. Kom eens kijken naar dit wat gebeurt in Unis om 6 vanavond. Vanavond in Unis. Er is een wedloop tegen tijd voor boeren in die Klein Karoo en die Weskaap om hulle producten op markten te krijgen na die vernietigende oorstromings. Paai en brug is nog weggespoeld, terwijl besproeiingsstelsels vernietig is. Boeren waarsku dat sonder dringende bystand die skade langtermijn gevolgen kan inhou vir die streekse belangrikste bedrywe. Die voorzitter van Klein Karoo Landbouland, Stefan Smith, het so gesê, damvlakke in die Weskaap het verder gestyg na die afgelope tydse reënval. Die departement van water en sanitasie sê watervlak het onder meer gestyg by die Theewaters Kloofdam, wat die grootste dam in die provinsie se verskaffingsstelsel is. Die dam is nou net meer as 72% vol. Damme wat water aan Kaapstad verskaf staan gemiddeld op 71,34%, wat beduidend meer is as die 58,44% in dieselfde tydperk verlede jaar. Inwoners word echter steeds aangemoedig om water spaarzaam te gebruik. Die verkiesingscommissie sê hy werp alles in die stryd om jong mense op 4 November by die stembus uit te kry. OVK het vandag in Midrand planne bekendgemaak oor sy communicatieplan en aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing. Die plan sluit in 'n jeugtelevisieprogram, potgooie en 'n opgegradeerde oproepcentrum wat die gebruik van kunstmatige intelligentie insluit. Die hoofkiesbeamte sê Mamabolo sê van jaar se kieserslys is groter as die verkiesing in 2024 danksy die werk wat die OVK en politieke partye by skole en universiteite gedoen het. Daar is in die stadium net minder as 28 miljoen mense op die kieserslys. Die DA sê die strafregtelike ondersoek na die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling Sisisi Tolashe moet voortgaan. President Cyril Ramaphosa Tolashe is as minister afgedank en die ANC het daar opdrag gegee om as parlementslid te bedank. Sy het in die spervuur beland oor voertuie wat sy namens die ANC Vrouwenliga van die Chinese ambassade ontvang het. DA en Action SA het klagte teen Tolashe aan hange gemaak by die parlementse ethiekkomitee sowel as by die polisie. Die DA parlementslid Nesli Sharif sê die parlement het slegs jurisdiksie oor parlementslede, daarom sal die ethiekkomitee nie teen haar kan optree nie. Hy sê Tolashe sal strafregtelik aanspreeklik gehou moet word. Die polisie in Kimberley het klopjagte op saakondernemings van buitelanders deur operasie Vila stopgesit. Operasie Vila sê die winkels voldoen nie aan regulasies nie en verkoop bederfde kos. Die voorzitter van die organisasie Tabiso Lou sê die polisie misluk in sy taak om wetgewing af te dwing. Die Noord-Kaapse polisie het intussen individue en organisasies gewaarsku om nie die reg in eie hande te neem nie. Die woordvoerder sê inspeksies rakende ongedokumenteerde buitelanders op die afdwing van munisipale regulasies moet deur die relevante owerhede gedoen word. Die minister van Bosbou, Visserye en die omgewing Willie Oukamp sê die ontruiming van die SA Agalis 2 se oorwinteringsspan van 20 lede was suksesvol. Die span moes na die land teruggebring word weens 'n tekort aan arktiese diesel by die Marion Eiland navorsingsbasis in die suidelike Stille Oseaan. Die brandstoftekort het ontstaan weens die konflik in die Midde-Ooste. Spesifieke brandstof word gebruik vir die kragopwekkers op die afgeleë eiland. Oukamp sê die regering sal maatreëls instel om soortgelyke probleme te voorkom. Die getal gevalle van die hantavirus wat verbind word met die uitbreking op 'n passasiersskip het tot 13 gestyg. Dit volg nadat nog 'n geval bevestig is onder passasiers wat in Spanje in quarantaine is. 3 mense is weens die uitbreking oorlede. Hoewel geen nuwe sterftes sedert 2 Mei aangemeld is nie. Die hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie Tedros Ghebreyesus sê die situasie bly bestendig.

0: Ons kyk gou vinnig na jou handelsnuus en geldsaake. Dit is natuurlik jou wisselkoerse en dis jou laaste finansiële verslag van die dag. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.36. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.96 en die euro op R19.01. Die Brent 3 olieprys op hierdie stadium $96.71. En dan die prys van goud is $4,430.88 per vat. Of dan eerder $4,430.88 per fynons. Die prys van Brent 3 olie is $96.71 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6, jou laaste nuusbulletin van die dag. Hier op jou gunsteling radio. Jy hoor weer nuus op Hardies FM môreoggend om 7:00.
1: Wekelikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Hardies FM.

Ons kyk gou vinnig na die situasie wat die weer aan betref. Dis waar is weer minimum maximum temperature en daarna is dit alweer tyd vir 'n handelsbreek. Bly ingeskakel.

0: ons kyk gou vir jou en al môre se weer. Dis jou minimum en maximum temperature wat ek gou vinnig vir jou wil deurgee. Ons begin maar hier in Hartbeespoort, Noordwes. En môre hier in Harties is 'n domme dag. 12 minimum, 24 maximum is die situasie hier wat die temperature aan betref. Gereeldelik bewolk. Vrydag 13, 24 ook so. Pretoria môre 9, 24 met 'n lekker sonskyn dag wat voorlê. Johannesburg 7, maximum 23. Kaapstad 14, 19 met reën. Daar kom die reën Kaap toe. Lyk my as 'n koue front. Durban 18, 26 bewolk. Bloemfontein minimum van 6, maximum 23. Polokwane 8, maximum 26. 'n Sonskyn dag. Upington 9, 28 gedeeltelik bewolk. Port Elizabeth 13, 20 bewolk en Oos-London 15, maximum 22 hoofsaaklik bewolk. Ek dink nie dis nodig dat ons ook na Brackenfell kyk, dit sorteer in onder die Kaap. En Riebeek West, miskien net gevindig daar kyk vir die luisteraars van Riebeek West, môre daar ook die koue front 11, maximum 18. Dis dan al wat ons weer aan betref, dit is jou weer van môre. En jou reisige weervoorspelling aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse weerdiens. Kom ons maak musiek. Hier is een van Arno Jordaan en hy sê ek het plek vir jou by my.
1: When it comes to your car, service matters, and at Hatfield Motor Group, service has always come from the heart. Since 1998, we've been helping South Africans buy the right car and take care of the one they're driving with people who genuinely care. Looking to buy? Need a service you can trust? Chat to the Hatfield Motor Group dealer team. Find all our dealers and brands at hatfieldgroup.co.za. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: Ons begin in Kaapstad, Black River Parkway, die M5 site. Dit is die afrit by die N2 uitgaande. In die oostelike richting, die baie druk verkeer daar. Lyk dit vir my op die Black River Parkway, M5 site afrit, daar by die N2. Ry maar net versigtig daar, een baan uit die twee is reeds gesluit. Dan in KwaZulu-Natal, die N3 site, afrit by Shongweni Wisselaar, ook baie druk verkeer daar op die N3 Noord, net na die afrit by Stockville. En dan die N2 Suid, KwaZulu-Natal, afrit by Umgeni, stilstaande voertuig op die N2 Suid, net na die afrit vanaf Umgeni. Oh, lyk my, dit is al wat die verkeer aan betref, geen ander ernstige verkeersprobleme wat aangemeld is nie. Vir nou is dit al, dis die laaste verkeersverslag van die dag. 31 minute na 6, musiektyd, hier is La Bamba met Richie Valens. Of Richie Valens met La Bamba, en dan Bengals met Walk Like an Egyptian.
1: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp, en ek luister Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

Nou ja, dit was Mark Elmond en Jean Pitney met Something's Gotten Hold of My Heart. Ons het iets spesiaals om die program mee begin. So lekker rustig, nou kan jy ontspan. Ek hoop ek het jy nou so bietjie achter oor laat sit en dat jy nou self nou lekker veel kan thuis maak en dan kuier ons vanavond een bietjie hierso op braai aankuier saam met Doppies. Elke woensdag aan, dan skuif ek achter die microfoon in, dan is het my beurt en dan hoop ek jy kuier lekker saam met my. Soos altyd het ek weer een vol program en alles is maar min of meer so in die selfe stijl as altyd, so daar gaan nie groot verrassings vanavond wees nie. En ja, kom ons kyk, ek wil op my hart het ek iets wat ek graag wil ooppraat en dit is my heel eerste online koopervaring. As jy iemand is wat baie graag online koop, ek praat nie van by Pick n Pay koop en Checkers of soeits nie, ek praat van as jy online koop en die goed kom daar uit China uit, daai type van online. So ek gaan nou bietjie vir julle my ervaring met julle deel en dan wonder ek of as daar van julle is of jy dalk iemand is wat ook so iets al gedoen het, of wonder of hy dit moet doen, so ek vertel vir jou net nou alles, wat ek ervaar het oor online kope. So, en ek sien hier so is Johan daar van Namibia, hy is reeds online, hy sê goeienaand, sê, dankie Johan, hy sê goeienaand, Doppies my maat, selle vir jou Johan, bly dat jy hier is, ek glo jy maak seker vierkie, hier in die Kaap reen dit vanavond, dit is een koel aand, dit is nie koud nie, maar is een koel aand, en dis nat buiten, ach man, dis was lekker, ons moet ons die tyd van die jaar lekker reen ontvang. So, dankie Johan, dat jy al reeds hier is. Nou vir die volgende ding wat aan oor gaan praat is, dis natuurlijk weer tyd vir jou stasie koerant om uit te kom. So, ek dink so 3 dae of so, so jy moet asseblief hier so 3 dae, of jy kan dit eindelijk maar elke dag doen, gaan kyk maar op die webtuiste, dan kan jy daar sien wie is die omroepers in die programme, en al die nodige inligting, kan ons adverteerders, ons borge, is alles daar beskikbaar, en dit sal by ons baie waardeer word, as jy kyk wie ons mense is, wat ons ondersteun, en ondersteun ons verhulik, ek hou baie daarvan, om dit te doen, so, gaan loer gerust daar so, en natuurlijk kyk uit vir die koerant, wat ek reken so 3 dae uit gaan wees, so ek gaan daar oor praat in my motorfiets, en dan nog so iets anders wat ek daar gaan byvoeg, my keierstory vanavond is die nieuwe schoolbus, dis een story wat nou 44 jaar oud is, so, dis een oudtijdse story, maar dis een nieuwe schoolbus, en so ek gaan vir die story vertel, en ek een baie oulike story, en dan het ek nog altyd weer my normale muziek insetsel, ek praat vanavond oor 2 liedjies, wat heeltemal verskillend is, maar het die selle naam. En die interessante connectie wat daar dalk mag wees, tussen die 2 liedjies, selle naam. So ek gaan dit ook vir jou speel, dus 2 treffers daar uit die 80e jare van, een van hulle is een absolute legende, al die 60e jare, so ek gaan nie nou al vir jou sê nie, dit sal gewoonlik so 8 vanavond se kant wees. Dan praat ons daar oor. Dan het ek weer my klein neef David, sy slimmighede hier so op Facebook, en vanavond gaan ek hier baie oulike goed gekry nou, wat hy opgesit het van my kennisgevingsborde, wat jy by winkels se gemiere of by ingange en sulke goed sien. Ek gaan dit vanavond met jou deel. So, dit is eindelijk baie, baie oulik. So, ja, kan ons een bietjie lach ook hier na die einde van die programse kant. So, ek dink, dit is een lekker volgepakte program, klomp interessante goed, hoop ek, een lekker story, en lekker muziek, soos altyd, soos nou met Jean Pitney begin het, en nou gaan ek vir jou speel. As ek nou terugkom, dan is het tyd, dan praat ek gauw oor die online story, vertel ek dit vir jou. En natuurlijk, dis Gesels Radio, welkom daar op, allemaal daar op TikTok, wat al reeds daar is, ek waardeer dit, dankie is lekker, en dankie is ek lekker ook van Johan gehoord, hy sê, hy het 4 keer aangesteek, so hy is uitgesorteer, so lekker Johan geniet het, ek wonder wat jy gaan braai vanavond, so, laat weet maar, ons kan lekker gesels vanavond, ek is iemand wat baie lief is vir gesels, so as jy hier vir my op TikTok of daar op WhatsApp, alle inlichtings op die webtuiste, kan jy vir my boodskap stuur, ek kan dadelijk met jou, hoe sê hulle, interactief, kan ons 2 dan lekker daar gesels, ek kan nou nie direct gesels, ek doen het maar so met die keyboard, so sê, en dan sal ek vir jou boodskapie terugtik, so, kom ons begin met Eurythmics, Love is a Stranger.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.com. .co.za.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: Contra Science, sedert 1967.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.

Dit was Stick Figure wat ons gesing het, Angels Above Me. Dink ek so, dat we die liedjie luister, is my so lekker gewees om nou aan te luister. Dink ek so, weet ek het nou al die video een paar keer gesien op YouTube ook, en is so asof ek sê, nee, moet nie weer die video kykie. Luister net jou liedjie, of maak jou oor toe, want ek het so half gevoel in die begin, en is nou nie meer so, en ek het nou gewoond geraak. My so gevoel asof die video nie lekker pas by die by die liedjie nie, so, en jy sal nou nie verstaan wat ek bedoel nie, as jy dit nog nie gesien nie, gaan kyk, maar daar is niks fout met die video nie, en ek baie mooi, maar ek het iets anders verwag, ek kan eerder dit sê, ek het die ander type video verwag, maar, ja, daar is nog so'n video wat ek op een ander stadium vir jou self vertel, van Life is Life, jylle ken allemaal die liedjie, so ek praat op een stadium, gaf jou vertel daarvan, so ek dink het iets op my hart, en dit is, ek wil vanavond praat by online shopping. So, dit is ons nou iets wat ons ons nou ken, jy weet, ons bestel ons van Checkers, ons bestel van Woolworths, ons bestel van Pick n Pay, en so kan jy

dit gedoen nie. My vriend Kraai, as ek nou iets van my motorfiets gehad het, sê my ek wil nou een seiltjie gehad het om oor te gooi, of ek het een ride on stand gekoop, wat ek van julle van vertel het al, en ek het, ek weet my Bluetooth radiosysteem wat ons ingesit het, en al die goeikies, kry ons nou daarvan, Wingstaff daar uit Amerika, het Kraai het die rekening, ek betaal vir hom, en dan, as het nou tyd is, dan word die goed nou op die motorfiets gesit, en meeste van die tyd, dan help hy, of as ek nie sê, ek help hom in die graf in, jy weet, om die ding aan te sit, of op te sit, of wat ook al my, ek is dan teenwoordig, ek wys een goeie gesindheid, en ek gee hom so nou dag iets om my fiets te word vir my, en hy lach is toch so lekker daar oor. Maar, ja, so ek het online al goed gekry, maar ek het nog nooit self verkoop he. Nou het ek so 3 weke gelede, denk ek, ek moet nou die leap of 5, soos dit noemt, en ek kry, praat daar met, juist met Kraai en met my vriend daar in Strand Jack, en hy bestel nou al baie lang al van hier van China se kant af, op die specifieke, is een app wat jy kan oplaai op jou phone, en dan kan jy nou bestel, en dat is het een geweldige interessante proces, vir die ding om hier uit te kom, maar eerst, het ek toen op besluit, kom ek gaan dit nou doen, en hulle moedig my aan, sê nee, dit is heeltemal veilig, ek is selfs met nog een kenner op die gebied, hy sê nee man, doen dit maar, dit is heeltemal veilig, dit is wat jy kan verwacht, dit is het werk, en so het ek toen nou, uiteindelik, toe bestel ek nou, vir my nou, my goeikies, ek het apart van my motorfiets nodig gehad, die handelbaar, die ene topje wil ek sê, of die eind het afgeval, so ek moest nou van my 2 daarvan bestel, en een paar ander goeikies, en een ding wat ek al lang al so graag vir my wou gekoop het, is een horlosie, en as jy nou op TikTok is, dan gaan jy nou sien op my arm, die horlosie wat ek gekryd, maar let ek nou vir jou stel, die story, so sit ek my bestelling in, en dadelijk krijg ek erkenning van hulle, maar nou alles is nou niet vir my, nou is het so met gemengde gevoelens, want het is vir my vreemd, en ek vertrouw nie die bezigheid nie, ek weet nie hoe dit gaan werk, ek weet nie hoe lang het gaan vat nie, maar ek het nou die leap of 5 gedoen, en so het ek vir hulle vertel, ek is nou in die ding, nou moet ons maar kyk, en al die betalings gedoen, en nou ja, so elke nou en dan, hulle sê daar, trek order, en klik jy op die order, en sien jy nou, ok, hulle laai hem nou op, daar by die, weet die waar nog gebeur is, die winkel of wat ook, en dan word hy nou gevat na plek waar alles by mekaar kom, waar het nou, dan nou die rechte adresse en sakjes toe maak, en dan sit hulle op een lorry wat om na die lughawe toe neem, en dan vlieg die vliegtuig, wat nou volgelaai is met pakjes, vlieg dan na Johannesburg toe, en in Johannesburg word die pakjes nou daar afgeleid, en dan bring een koerier om jou van Johannesburg af, na die Kaap toe, en hier so sy weer in een plek waar hulle al die goed weet uitgee, en dan kom die manne met die koeriers, en dan het weet hulle vir jou, maar so ook trek jy, hulle sê jy nou precies, ja, waar jy is, so as jy dit nou al baie gedoen het, dan is dit nou tot vervelings toe, wat ek nou vertel, maar as het of jou niet is, dan kan dit dat nou vir jou werd is, maar nou wat ek nou nie, wat vir my nou die lekkerste was, is die opgewondenheid, jy weet, ou wacht so rikkie, dit, my eerste, ek het 2 pakkies laat kom, die eerste pakkie, het 2 weke gevat, en die tweede pakkie het ook 2 weke gevat, maar ek het hulle so 1 week uit mekaar het bestel. Toe die eerste pakkie kom, dis nou met die motorfiets apart, en somme memory kaarte, wat ek vir my camera, my GoPro 360 die camera bestel, het hulle, wat hulle kan nogals baie memory vat. En, nou ja, daar kom die pakkie, man, weet, dit is so wonderlijke ding, jy het soos een geskenk wat jy ontvang het, jy weet, kersies geskenk toe jy kind was, nou ja, ek het hom opgemaak, alles is perfect, alles is reg, ek is baie my noppies, kwaliteit is reg, nou wacht ek vir die tweede pakkie, nou weet ek al die eerste pakkie, hoe lekker dit nou was, toe kom die tweede pakkie, mis nou gister, en toe is het binnen, dit onder andere die horlosie, maar nou veel vertel, hoe ek die horlosie gekies het, nou sien ek daar so, en nou gaan ek veel precies sê, ek sien daar so, een mooie horlosie van 78 rand, ek dink dit kan nie waar wees, he. 78 rand vir die horlosie, daar moet een fout wees, en ek skrou net so ver, ek sê ek my hier sê selwe horlosie, maar daar is nog een bui om vir 88 rand, maar nou is net so 10 rand of so dierde, ek sê ek val die kans, en ek sê sit om daar so in die order in, dat is om daar in die kaart, soos hulle sê, en ek het om bestel, en hier kom die goed moest nou gister, ek maak weer eens soos een pakkie wat min kers wees, definitief, en ek maak het op en ek kom by die horloges uit, en ek voel so, en hulle sê ek, nee, dis nie plastiek of enig iets, dit lyk na goeie gehalte, en ja, en ek het om so'n bietjie uitgekyk, en ek dink, my vrachies, dis aan nou mooi horloge hierdie, en
Nou moet ek julle ook wel vir sê,

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome. Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Ja, dit was Clymie Fischer wat vir ons gesing het Love Changes Everything. As ek nou verwys na die vorige liedjie waar gepraat van die video wat nou nie vir my so goed is as wat ek gehoop het dit moet wees nie, of eerder ek het iets anders verwag. Hierdie liedjie inteendeel in 1985 het ek mos nou so die begin met muziek by mekaar, maak video muziek ook. En hierdie video was daai jaar fantasties. Ek weet, as jy nog nie dit gesien het, dit is 'n vreselike oulike video van Clymie Fischer van hierdie liedjie Love Changes Everything. Want die video moet 'n lekker video wees en natuurlik moet lekker by die liedjie pas ook. Nou as jy dene gaan kyk, as jy sien, dit is 'n baie oulike video van Clymie Fischer met Love Changes Everything. So, jy moet gerus gaan loer daar op ons webtuiste. Daar is al die inligting wat jy nodig het. Die van jou wat nou nie ingeskakel het, welkom hier so by jou stasie, dis baie aankuier saam met Doppies. Dis my lekker om vanavond weer vir jou muziek te speel en stories te vertel en sommer net allerhande. Ek hou daarvan om in die Here te wees, soos iets nou gebeur, dan vertel ek het graag vir jou sommer so vir interessantheid en sommer net vir lekker gesels. Ek meen, wat is nou verkeerd met 'n lekker geselsie, so welkom hier, ek hoop jy kan hier lekker en welkom ook met mekaar te gesels. So, kom ek praat 'n bietjie oor motorfietsen. En eindelijk is het op die stadium baie stil, en dit, ons het nou bietjie slegte weer gehad, en dis nou winter, en jy weet, op 'n tydjie knap, wees die finansies een bietjie knap, en dan moet die mens maar een saterdag of twee met jy maar skiep, soos hulle sê, en dan wacht vir weer salaris tyd. Is jy ook een van die ouders wat salaris nie lang genoeg is, jy hou nie lang genoeg in die maand, he. En vir die 15e, dan begin het op te raak. So, nou ja, dan moet jy nou ongelukkig sekere goed, dus nou maar eers laat wacht, of prijs gee, of een ander dag gaan doen. So, dit is maar net by die selle wat die afgelope tyd by die motorfiets gebeur het. So, maar ek beplan om hierdie saterdag weer een lekker eentje te gaan rij. Ek en vrou lief, ek sal nog kyk of my vrienden ook wil saamry, maar ek en sy gaan definitief so eentje rij, miskien nie ver nie, mens weet ons ook nog nie wat die weer gaan sê nie, maar dit is hoog tyd dat ek weer een slag een lekker video op my YouTube kanaal sit, een lekker motorfiets video. So, ek beplan iets, maar ons kyk eens wat ons gaan doen, dit is nie noodwendig dat my planne gaan uitwerkie. So, dit is baie stil op die stadium weens verskeie faktore, maar ek sien uit na hierdie saterdag wat kom, dan gaan ons definitief ry, as die weer dit weer toelaat, kan jy nou glo dat ek dit nog moet bylas. Maar, dit is op die stadium die realiteit van die Kaap, dit is mediterreense weer, so ons reën in die winter en ons het warm in die somer, ek hou daarvan, dit moet so wees. Kom ons wil ek vir jou hiervan vertel. Ek het gister nou weer my nuutste artikel vir die jou stasie koerant ingestuur en ek wil graag jy moet nou die koerant nou dophou, hy sal seker so oor 3 dae sal hy online wees. Ek skat nou sommer, ek sal so hiervan Vrydag se kant af, of selfs so van Vrydag se kant af, sal ek net so vinnig op die webtuiste ingaan en net gaan kyk of daar nog nie my se koerant daar in is, ons die korante, al die ou korante is daar, jy kan hulle gaan kyk daar, en, maar ek wacht nou specifiek vir die my korant, die korant kom altyd in die einde van die maand uit, so my is nou in die einde, en dan die artikel wat ek vir jou geskryf het, wil ek die bewering maak, dat motorfiets taal eindelijk as 'n amptelike extra taal geklassificeer moet word, die hele wereld deur, want ons het sulke unieke woorde en unieke dinge en allerhande goed, as jy nie die baiketaal ken nie, kyk, dan gaan jy nie verstaan wat die ouwens sê nie, dan gaan jy wonder, wat gesels die ouwens, wat beteken die, nou ek het dan vir jou klomgoed, ek het sommer vir jou genoem klomgoed, name van dit, en terme van die, en dan, wat laat die ouwse hart, weet, hop, jy weet, lekker klop, al daardie dinge, so, ek het vir jou so een klomp rits van voorbeelde gegeef en miskien stem jy daarna saam dat motorfiets taal baie uniek is en dat het eindelijk extra taal moet word. Kijk, hulle sê ons nou Suid-Afrika het ons 11 amptelike tale, maar doowese hande is ons nou derde taal en getoofde taal, ek dink hy is nou al amptelik aanvaar, ek praat onder korreksie, en dan dink ek baiketaal kan maar die 13e wees, want daar is so baie van ons wat motorfiets ry, en ons gebruik daar is praat die taal, en ons verstaan mekaar, maar nie allemaal verstaan dit, ek het nou die dag seker so 2 maande terug, het ek so baiker sinniekie of 2 met jou gedeel,
Ek gesels nadat my ma, toe sê sy, maar dit was nou vir haar baie interessant geweest. Want sy het glad nie verstaan wat ek gesê het nie, totdat ek nou na die tyd vir haar verduidelik het, want ek het mis nou die goed gebruik, en toe het ek in die selle insetsel het ek nou vertel wat elkeen beteken. En sy het toe gedink, dit was verskrikkelijk interessant en oulik geweest. So, in die artikel bring vir jou baie meer van die goed, so gaan loer in. Ek dink dit is een lekker artikel is om te lees, nieuwe woorde en biker woorde, as jy dan weer by biker kom en hy noem een woord, dan denk jy, wacht, ek het moest op die artikel gelees, ek weet wat dit beteken. So, kyk uit daarvoor, ek dink jy gaan daar vanuit, in die korantjies daar, oulike, daar is humor in, en daar is briewe in, en daar is artikel in, van ook een christelike artikel, en ons borge en ons adverteerders, hulle is daarin, kyk een bykie wie hulle is, so, ja, dit is oor en oor, een lekker korantje om te lees, en dan weet jy ook sommer wat in jou stasie wereld aangaan, ons is op een wereld van ons eie, kom ons, wat altyd lekker muziek daar speel, kom ek speel vir jou lekker boere muziek, en ek het die liedjie gesoek van Any Dream Will Do, te sien ek, my aarde klipwerf doen dit, ek het dit nie geweet, hier so is hy nou.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Dit was Yazoo Jahoo eintlik wat vir ons gesing het Only You. Lekker gewees om hierdie liedjie weer te hoor. Nogals lanklaas dit geluister. As jy nou ingeskakel is, jy nou net mooi betyds vir die braai aankuier story wat altyd so rondom 8:00 se kant is. Soos as hardop so 10 minute agter die tyd, maar ag wat sal dit nou saak maak? Ons is in elk geval hier, so ek gaan nou die story vir jou vertel. Hierdie story kom uit my matriekjaar uit. En dit natuurlik vir mense 'n besondere jaar in 'n ou se lewe is. En ek onthou ek was toe moes toe nou nie as 'n skools as die skool se hoofseun en ek het toe nog uitgekyk vir geleenthede waar ek nou op die weet op die kinders moet in klas maar wat ek dan nou indruk kan maak dat ek kan dinge doen en ek gee om vir hulle en ek wil dinge vir hulle reël en al die dinge. So mens kyk nou maar uit vir 'n geleentheid. Nou so 'n geleentheid het hom toe nou voor en weet voor die hand gekom, so binnen die eerste 2 weke van die nuwe skooljaar, en toe het die skool een nuwe bus gekoop en ontvang, hy is afgelewe daar by die skool, en natuurlik, so reël die hoofd dat allemaal kry nou een geleentheid om saam met die bus, net so een keer om die blok te ry, die nuwe skoolbus, so en het begin toen daar by die kleintjies, by die sub-A's, en so werk hulle nou deur daar na die matriekse kant, en toe hulle nou al so hierso by die standaard 6 besig is, toe kom van die kinders na my toe, en sê, wil jy nie daarvan meneer ons skoolhof gaan vra, of ons matrieks, of ons nie alleen met die busse een keer gerei nie, want hy het die klasse gekombineer. En ek dink toe myself, maar dis een baie goeie idee, ek sê, ek sal het doen, ek sal gaan vra vir hom, en ek stap somme, want ek wil nou een goeie indruk maak, ek wil hê die mense moet nou ook van my hou as 'n hoofseun, hulle het my nou goed geken as 'n sportman, maar nie as hoofseun, dit moet hom van allemaal doen, nou, 'n nuwe ding vir my ook, maar so gaan ek toe nou, maar wie ek soek vir hom in al die klasse, ek soek vir hom in sy kantoor, ek soek vir hom in die personeelkamer, ek kyk nogal daar, iewers op die grond of ek hom iewers sien nie, maar hy is net weg, ek kry hom nie, en nou is het nou al so nabij, dat ek kan nie nog veel langer draai nie, want die bus is nou al amper tyd dat ons dan nou alleen moet draai, en ek stap terug, jy weet, die ding, wat gaan ek nou maak, want ek kry nou nie ons hoof van die hande nie, en wat gaan, ek kan mis nou nie vir my klasmaats gaan sê, maar nee, ons kan nie, want ek kon nie die hoof in die hande kry nie, want dan gaan ek dink, ach nee, wat doen nou dopies, jy kan nie eens vir die hoof gaan vra of ons alleen kan ry nie, nou wat so boosien gaan jy nou wees. So gaan ek nou terug, en ek dink so oor die besigheid, en toe dit nou tyd vir ons is om in te klim, toe stap ek daarna die ou wat die bus bestuur, ek sê vir hom soms so, meneer, die hoof het gesê dat ons matrieks kan alleen ry met die bus, maar natuurlijk is dit nou nie waarheid nie, ek vat nou ook kans, en hy sê nie, maar dit is reg so, en hy maak die deur toe, en daar ry hy met die bus, wat toe nog nie vol is nie, nou staan ons daar, my matrieks maas het baie in hulle noppies, dat hulle nou, dat ons nou alleen kan gery, ons is ons dan matrieks, ons is speciaal, en maar sê so my achterkop ding ek oorgas, jy weet, dit is nou alleen wat ek nou gedoen het, as een nieuwe hoofse, dit kan my bus nou diep in die moeilijkheid bring, maar ek hoop dan maar vir die beste, ek sien dan my klasmaats is baie bly, ons rijd toe lekker dier die dorp met die bus, ons kom terug, ons gaan terug klas toe, dit is ek net so 15 minute daarna, hier hoor ek oor die in te kom roep, die skoolhof vir my en die hoofmeisie, ons moet daar nie draai, in die kantoor gaan maak. Ek weet natuurlijk nou hier dadelijk waar dit gaan, maar sy weet nou niks, en sy het nou niks met die besigheid te doen nie, so gaan staan ons nou daar voor die hoof in, die onderhoof in, hulle verduidelik nou die story, en ek betoom my story, die eerste ding wat ek te doen, sê ek meneer, dat die hoofmeisie het niks hiermee te doen nie, sy het nie geweet hiervan nie, sy is heeltemal onskuldig, dus nou ek vat hom toe nou die pan, soos hulle sê, maar moes ek sê, op die ouwend, toe was hy nou baie kwaai van my, en hy was baie tevrede gewees, omdat ek nou sulke goed uit my eie het gedoen het, en hy het nou vir my goeie toespraak gegeef van wat reg is, en wat verkeerd is, en al sulke goed, ek het alles geweet, maar ou gaan kom by die punt waar jy mis nou indruk wil maak, ek toen het daar probeer het, maar op die ouwend, toe sê hy so, vir die adjunko, wie so toe hy nou klaar is, hy sê, maar weet jy, dit sou eindelijk goed gewees het, dat ons van die begin af daan gedink het, dat die matrieks maar op hulle eie kan ry. Hy sê, nou, julle 2 kan nou maar gaan. Ek stap daar uit, maar ek is so verlig en dankbaar, want, dit was in die tyd wat die lat nog geswaai is, en dinge rof gegaan het.
met die, in die kantoor, as jy daar beland het, jy weet, as jy laai kluis opgemaak het, dan staan hulle soms so daar en rij, lang tot kort en dik tot dun, enig iets is daar, staan hulle. Ek het al gesien, ek gaan jy moet kies daar, maar toe daarom nie, nie gebeur nie. Maar nou wil ek vir hierdie interessante stukkie by vertel. 40 jaar later, toe hou ons een klas reunie, en ek vraag toe vir die hoof wat toe nou waargeneem het, of ons nie, asseblief, met die busse een keer kan rij nie, ons matriek, of hy nie vir ons sal rij nie. En hy sê, dis reg, dis nog die saterdagmiddag 3, hulle rij met ons so deurie. En aan die einde van my matriekjaar, toe het ek die voorstel gemaakt, kom ons matriek geef vir die school een geskenk, en ons sit vir die bus, kasset radiospeler in. Dit het ons gedoen, en nogals goeie klanke, alles gehad, en toe 40 jaar later, het ons weer in die bus klim, toe is hy selwe kassetspeler in radio nog net so daar, hy speel nog 100%, een van ons klasmaats het nogals een kasset saamgebring, want ek het ons vir hulle gesê, ons gaan in die bus rij, en hulle het hom ingesit, en hy het prachtig vir ons nog gespeel, soos wat ons hom ingesit het in 1982, kan jy dit glo? En dit was my te wonderlik gewees, om die, ek kan besê, ons legacy, daar is die bus, ons het hom gekry, dat ons was daar toe gekoop is, in matriek, en kyk, daar speel die radio kasset speler, nog steeds binnen in die bus, hy speel soos een nieuwe. Dat is vir my so wonderlik gewees, om dit te beleef. So, dit is die story van die hoofsien wat probeer het om een goeie indruk te maak. Maar ja, ek het nou vertel hoe dinge uitgewerk het. Kom ons luister weer bykie muziek. Hier so is The Beach Boys met Kokomo.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: 'n boeiende speurstorie op jou raad.
1: Van die Kaap tot Kuipenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

0: Eiger, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlang Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en oop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0800.

0: So if you say as 'n ou kan sing, dan kan jy sing Forever Bachelor of weet ek, jy dalk iets wat ek van weet, maar so ver ek weet, hy nooit getrou nie. Cliff Richard met die mooi liedjie Some People. Ek sien hier op TikTok, hierso gaan die likes nou laat op die oomblik sommer nou baie lekker hier, so ek sê sommer dankie daaraan aan Chill Lamp. Lyk my hy is nou in beheer van die klomp likes wat nou daar kom, so dankie Chill Lamp, het word baie waardeer. Ek sien die haakies, was so opgaan, het is so, ek weet nie wat die mense het noem nie, maar is baie mooi, dankie daar, ek waardeer. Kom ek verlees vir julle so 'n paar van my kleinjuf David van Lille, die bekende flinkdinker. Ek lees graag sy goedjies vir jou, is lekker vol humor en is baie eienaardighede daar, of baie interessanthede. Nou vandagse is wat ek vir jou gaan gee, is oor snaakse tekens, wat hy ou nou sê maar by 'n kroeg sien, of by 'n winkel, of wat sy plek hy ook nou is, by 'n school selfs ook. Goed, hier is die eerste, en een waarskuwing nogal, van daarmee begin. Weens een tekort aan bevoegde robotte, is baie van ons personeel mense. Hulle mag onvoorspelbaar wees, as hulle beledig word. Ek dink nogal, dit is oulike jylle, dit is oulike jylle. Ek hou daarvan, voor die kroeg. En dit is nou baie slim. Jy gaan nou 'n keuse moet maak hier. Daar is wysheid in wyn, daar is krag in bier, daar is bakterieë in water. Die keuse is joune. So wat gaan jy kies? Die keuse is joune. By 'n winkel, op deur 1. Gebruik asseblief die ander deur. Op deur 2, dit is die ander deur die. Dit is goed, dit is so baie ironies. Ek dink as ou eendag by so regter dit teekom, dan gaan dit gaan 'n glimlag op jou gesig sit. Voor die restaurant. Rook verbode. Honde verbode. Rokende honde beslis verbode. Natuurlik maak 'n punt daar. In die rekenaarwinkel, dis dit vir my baie goeie ene. Rekenaar herstelwerk, nou staat wat die kost is. By die winkel, R150. By jou huis, R220. As jy kyk, R250. As jy help, R300. As jou vriende dit al probeer regmaak het, R500. Nou ek heb jy sê, daai maak totale al sin vir my. Ek weet, hy overstaan nie goed. 2 gesprekke. Nou hier is nou wat jy nou mooi moet dink of jy moet vang. Dis van daai goed, jy moet het vang. Jy moet het vang. Dis nie dat die ouwe moet slim wees, maar jy moet het kan verstaan. Man 1, kan jy asseblief my R100 leen? Man 2, ja seker, hier is dit. Maar 1, wacht 'n bietjie, gee my eerder net R50, dan kry ek die ander R50 later. Die volgende môre, man 1 sê, o, jy skuld my nog R50. Man 2 sê, ja, maar jy het my net R50 van die R100 gegee. Dit beteken, jy skuld my ook nog R50. Dan is skuld moes nie een van ons meer iets nie. Het jy omgevang? Ek is baie slim uitgewerk hierdie, over dit, die laaste eniekie. Dit is iets soos gelyk, so jy moet nou kyk of jy hom ook kan vang. Man, kan ek 'n brood kry asseblief? Hier is dit meneer, R20. Die man, wacht, kan ek dit liewe verruil vir 'n bottel koeldrank? Winkelier, seker, hier is die koeldrank. Die man vat die koeldrank, draai om en begin uitloop. Die winkelier, meneer, jy moet nog die koeldrank betaal. Die man sê, ek het mos nou vir jou die brood gegee in ruil vir die koeldrank. Die winkelier sê, maar jy het nie vir die brood betaal nie. Die man sê, ek het ook nie brood gevat nie, want hy het met die koeldrank uitgestap. So kan jy met woorde, kan jy dan maar ou lekker om die bos lê. Gou gou, maklik man. En dan moet jy mooi dink om weet om nie omkant of verkeerd gevang te word nie. Ek gaan nou vir jou my borg speel of dan braai aan kuier se borg, wil ek liewe sê die tydslot elke in die week van maandag tot vrydag tussen 7 en 9 word geborg deur Wimpie Soneiker daar in Kuilsrivier. Ek het al eentje daar een lekker Wimpie burger gaan eet en het heerlik lekker geëet. Diens was uitstekend vriendelik en ek het ook die eienaar ontmoet en ek het 'n foto ook nogals geneem. Ons ondersteun mos graag ons borge of ons adverteerders En dis nogals vir my baie belangrik. So hierso is hulle advertensie en ek sê sommer baie baie dankie vir hulle. Daarna speel ek vir jou UB40 se Kingston Town.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.

Dit was I Don't Wanna Dance van een van die groot, hoe sê ons, kunstenaars, Eddie Grant. Ek is mal op sy muziek. Royes maak nou kontak, hy stuur vir my een foto van Rasta for Life en so paar ander emojis ook, wat noem mense die goed, wat so beweeg. En hy sê, dis van sy gunsteling muziek. So Royes, ja, ons speel net vir ons luisteraars mooi muziekje, maar ook vir jou wat die stasie bestuurder is, so ek het nie geweet, hy hou baie van die liedjie nie, het was nou toevallig gewees, ek is blij, nou weet ek dit ook, Royes, dat jy mal is oor Eddie Grant, of dan nou oor die Rasta for Life prentjie wat hy vir my gestuur het, baie oulik. Het was nou lekker vanavond, vir al die so op WhatsApp geconnect met mense, ek hou daarvan as jy met my gesels, maar dit is nou 21 amper 2050, dit beteken, dit is die einde van Braai Aandkuier met Doppies hier vanavond op die woensdag aand. En as alles mooi is en alles goed is, dan sien ek jou volgende week selle plek, selle tyd, tussen 7 en 9, hier op jou stasie. Dan skuif ek jy achter die microfoon in. En dan doen het een bykie gesels, radio gesels met my, en ek speel vir jou lekker muziek, vertel vir jou stories, ons praat motorfiets, ons praat braai, en muziek, al die lekker dinge, wat die leven mooi en lekker te maak. En daar ook, ek is skaamteloos om te sê, ek is Afrikaner, en trots op my kultuur. En ek dink vanaand so boeremuziek liedjie was vir my die hoogtepunt gewees. Daai een van Klipwerf wat vir ons gespeel het van, wat is die ding sy naam nou weer? Maar in elk geval ek het die liedjie net genoem. En dit was vir my mooi gewees. Klipwerf het dit briljant gedoen. Oké, dan is het, wat ek vir julle sê, gerus genag en groetnis.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.
2: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter, daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Elke doef, doef, varie, varie, doef, doef, binne in my doef, doef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie.
0: Jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kos ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: van die 70s. Tachtigs. En die 90s.
1: Jou stasie.net.

Notre service de touristique est à votre entier.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Parow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: ons.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
5: Ons is nommer 1.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou Stasie Hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
0: Hierdie is jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-204-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Die muziek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
4: Where you at? Yeah, I'm already down here. All right, ready? Come on.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Hierdie is jou stad.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Jou stasie.
3: Ek kan nie nou gaan slaap nie. Daar is iets wat ek wil sê. Iets wat in die dieptes van my hart se binnekamer lê. Sou jy dalk jou oë knip? Of in 'n oomblik asemhaal? Mag jy dalk net mis dit wat op my lippe is? Of wat ons toekoms saam bepaal?

in die hart van ons land, in die groot Karoo. Hy graf net uitgeswoel, soos een rondvet kan broe. Sondags rivier het jou mooi omgesom, en jy kan oor baie jare sy skatte broe.

stap ons vandag verby 'n groen museum deur en vier dan 'n traan oor 'n oudtydse geur. Word gister se waaspoor môre se hoop. Graaf net 'n pad

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Die donker kom van buite en syfer deur die ruite en ek gooi nog 'n paar kool op die vuur. En die tafel en die laaikas en alles wat eers vas was versmelt tot blote skaries teen die muur. Ons drome van gister word somber en sinister, want kyk, alles het 'n vasgestelde uur. Ons beplan torenblokke, maar die slopers is betrokke en ons drome is bloot skaries teen die muur. Geleiding, kom die voorspel ter die scheiding, maar is alles recht

0: Die donker kom van buiten en syfer deur die ruite en ek gooi nog 'n paar kolen op die vuur. En my voete en my hande word ou bekende lande en skaar die kaarte teen die kamermuur. Die wereld word een skari teen die muur. Een flikkerende skari teen die muur.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.